0: għanna messaċ.
1: Għaltinna di, jiena nikdem dufreja ta' saqajja. U mux tijaj bis. Difrej il-partner tijaj.
2: Gosti, jek tu gosti.
1: Kontent kulħat. Fimni.
2: Gosti.
1: Għu ħabxa ħagġa u min.
2: Jena.
1: Ila fit-tennis. Għu min ikdem.
2: Dufrej, l-istess ħagġi, vera sim li ta' xulxi.
1: Għu min ikdem dufrej il-partner. Timmaġinanti t-fajla. Għarrimlek dufrej ta' saqajk.
2: Ixxut li t-telefuċi kieku. Kbira.
3: Satariano, Mr. Riley, Arts Council Malta, and the Eden.

0: Rapid 80 minuti ta' palissa bonġu kbira ġej mill-ara Wayne, nerġaw nirritornaw hawnhekk ġewwa l-università għandna minissa sal-10 miegħek bonġu.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Ekku, u tajb najdilkom illa li xad nimettilkomx illi mużaj ma millix il-sigla 50 tal-ħinilu għas sempliċi raġuni illi Grace illi tinsab para Wayne u tinsab.
2: Et nejt, xkien dolodu ma kargajni xdiret bija?
3: Għassejta jena.
0: Uġvera, uġvera. Għassejta. Għas sempliċi raġuni l-bira fil-la xie nirċivi messaċ nadgebi, membru ta' KSU, tinsab dejna. Tejdli illi Grace ġiet kif taqbad tajt. Imkisra ma kulli imkisra.
2: Oh, weja.
0: Ma tkisriċ għafek.
2: Xamil tula, miskin.
0: Le, mux għabi miskin. Nanzi għabi edaw, edha marna. Bonġu idom.
3: Għajdinna naqra
0: ġġar. Bonġu. Bonġu. Kusta nessat dek dalu. Dax kħed tiknes bix miskin. Għad l-isma jgħad jgħasa. Tisa tisbe għanna ġġar izzat il-Grace, jek ma importax il-ukulele.
4: Grace was being abused.
0: Oh,
4: by many, many strangers.
0: Oh, no.
4: Freshers Week.
0: No, no.
4: U għedna aħjar, għallua ġol KSU office, biex tista torqot għal-ġurnata kbira li għanda l-lum.
0: Oh, grazie ħafna, għana nirringrazzjaw ħafna ta' xogħolok u tal-li tiddefendi anka li l-ex studenti bħali.
2: Meta tgħid abused, bl-immod, għax din hija.
4: She was being used without any
2: consent. Oh, weja.
0: Grazie ħafna Gabby u grazie kbira KSU li defende u l-ukulele tagħna. Tissaġġibha waħda wejnek, jew ma kienx ma nafx flimma stat qiegħda. Miskina.
2: Tibki qiegħda. Raġejja,
0: raġejja. Jaf minn. Weja, mhux ħażin, hemm qed din.
2: Forsi qagħdu jdoqquha?
0: Jista' jkun. Minn ftit tal-ħin li ħort nagħmlu s-sigla ta' għal dawk kollha li huma.
3: Sew in-nuqqas ta' ħadd.
0: Ekku, ekku. Grazzi. Nkomplu biktar għalissa kif ninsabu għawnek sal-10. Għaldejn, 20 gradi temperatura f'nofs ta' ġima, is-sigla ta' sal-talwa, ta' bonġu.

0: Hij boos, Anthony Lele, al dalot, Jamie Laraway, non è come breakfast, bonjour, vira, edo o il sito shrimp, halesan, sabo fnof tajima, e ja,
1: bonjour,
0: al weekend, bonjour, Laro Rai.
2: Bonjour, bonjour, awna, tin u bil-mot, ara jibis dalot.
1: Bximot, il-lum jibsa iktar minn Tuesday,
0: vero,
1: nifem ki.
0: Sissa, il-lum liktar wahd jibsa, Grace, tinsa fosna,
2: awna,
0: kira wara l-bira, ġid. Quasi qed nipprova mżabilħa ma kwotħiħa mill-istudenti.
1: Mismani, din għandha servik naqra tal-ima biex toħsib naqra t-tim tiegħek għax Grace hija wieħda mit-tim ta' Bay Breakfast sewwa.
0: Dik għandha nitkellmu.
1: Tħallhom xi ġew.
2: Irid nitkellmek ta' fuq qadi.
0: Għajna mlu s-sigla
2: ħjar.

0: Hype More Than Friends, Alda Lodo, che vedo se t'hanno spalessa all'erba felodo, il 7 ottobre e lo un fashion grad, Jamie Lara Wayne, a un eca namma com salasha, wey, bonjour vira.
1: Ma io ne tenho questa, se blick bar achievement, le kellom, il genitore tiak, ovviamente a parte le kellom li lek, le at matel fuk.
0: Vera atmant lift, vera atmant lift.
2: Kif ħareġ bija, mamma mia.
0: Jow itfaxa kontra, l-atmant lift tomien. Jow
1: l-atmant lift minn maħomen, imma inti b-direzzjoniet tajjeb un-baħt eżempju.
0: Tajjeb għad-direzzjoniet
1: jiva. Allora kif jirne xilek titlef u tħalli kollox warajk?
0: Veru, għal-da kolla l-naħlu jisimaw.
2: Jina xsibt li ta' 26 sena, ħatrabbena għal-aqa l-issa u da' traskuraġ li niprofaw nefitaw ħfti.
0: Ma' mux jifis, mux traskuraġ, fessens traskuraġ li tiġiza.
2: Għallajna l-iPad ġo kafetterija.
0: Kafetterija u mandunaj.
2: Għallajni weekend.
0: Weekend.
1: U nsejna li tlifna l-iPad.
2: Għasindu lajna
0: tlifna. Għasindu lajna tlifna. Għasindu lajna tlifna. Għasindu lajna tlifna. Għasindu
1: lajna tlifna. Għasindu lajna tlifna. Għasindu ġemissiru, missirek għawek bit-trauma.
0: Ma dawk ma tliftomx, dawk sempliciment.
1: Ma xertu traskuraġni
2: għaw. Jina għandu mistoqsija, għax il-Grace kellha tkellme għebbi naħseb jiena, għax kif ma konċ tindu.
0: Le, Grace, indunajt l-insejtaw. Dal il-bira, indunajt l-insejtaw.
2: Tabattina jina għazeb.
1: Trajni l rigal, dam jgħid li oġbu. Thank you. Nġu dollo, dum si buħadu għaw.
0: Veru, insejtu kolla, xinsejt il-Grace mal-regal. Skużawni, vero ġobni il-rigal il-bira, ankallu, ma dujo ġobni, tanti s-sfi.
1: Għara raħda mux daqsik.
0: Pero, Iva, ninsa ħafna, ninsa, ċwifet per eżempju, ċwifet vera għalli għon f-posti differenti. U mux għax irrit, ma xa ekkin.
2: Ekku.
0: Ekk mamu, nishtiq li namel xaħġa
1: għax ma l-insi. Għan nishtru lek alarm naħseb jien.
0: Alarm għal xiex.
1: Jow ġonġol.
0: Biex namel xiex.
1: Ħalli kif titlaq il-bot minn ċertu affarijiet, taqba tiddoq.
0: Kieku l-airtex kollha jispiċċa out of stock, kieku l-affarijiet kollha li għandin it-fertek magħhom.
2: Bin-noise pollution naħseb għax tgħix kemm nisimgħu da kull imkien.
0: Iva veru, sireni, ja sireni. Cat's eye animal għal dalos biex inkomplu.

0: Chaperone, Pink Pony Club, Al, Dalo DJ, Lara Wayne, Aunek, On, Bay Breakfast, 30 minuti, avele sebe nel sinquart, Palessa, Al, l'erba ferodo, Fosch in grad, Embarra, Nespera, Sessa, Calcom, il beduto al giornale, Taiba, Adi, Adi, Mr. Sabat, Osh, in cui taglia, fate sebe, da scente svitta, a ciao, in disfocio, l'om, l'università. Grazie, grazie, taglia, poi lei, all right, bzasto, ma ne so, c'è un maffo all'università, vera, ma c'è.
1: Quanto è taglia,
2: dai, lei, lei, ġi li nitlef l-affarijiet ma konux mitluf imbarra u ma jkunx it-tortijej. Jena nħobb dejjem naħdem bit-terminu għalija u I'm sure li hemm ħafna nies imbarra bħalissa li ħajrezonaw magħha din. Jena naħdem ħafna with organized chaos. Sa' jenna s-sentħol jo kamra kolla imbarat u jek et l-affarijiet jena u ma ċaqla xej.
0: Dekka n-nifema. Ma ġiġifieri tlif ċaħġa mhux tortija.
2: Għax eżempju, eżempju. Nsib xie qalb tajba tmur tizbarazza għal il-basket.
0: Dikka tiġri li dikka.
2: U mbagħad ma nsib xej, u neħelin. Mhux inti ma żbarazzajtux il-basket, ma neħelin kif. Jekk jiena konna fejnu u xfih.
0: Din nifhimha.
1: Qed nifhmu anke jiena.
0: Din nifhimha ħafna illa lix kultant, kultant min jiżbarazza. Fil-waqt li tirringrazzjah tal-li jiżbarazza.
2: Ekku.
0: Imma fa' speċi pjaċir mhux mitlub, nofsu mitluf. U kultant isek bej tispiċaf dilemma, bej t-ringrazzja għal dak li kun. U bej t kont naf kollox eżat fej ijat.
2: U wissa ma naf fejnu xej.
0: U wissa eżat, ma diċ ideja.
2: Tibżajrek li sebtijajni jen, għal kull okkazjoni differenti li namel fħajti on a daily basis on the basket.
0: U ġarmet minn jisbarazza għal ekwej?
2: Mux dejjem l-istess. Ġifiri, jow, tarra xaġa eżempju, tfajla stef u ċaqlaqa.
0: L-torta Stefu.
2: Jow ġili, eżempju, il-kunjata taħseb biex ħaġa ta' Stef, ċaqlaw, tkun tiegħi u mbagħad ma sabiex.
1: Il-kunjata għajnuna.
0: Min jaf bħalissa, min jaf xid mulxin.
1: Għandek xorti! Min fuq! Min fuq!
0: Bukomlu madunna. Najdel, jaqbillek, jaqbillek tajtek. Inkomlu, skabaldi, stay lafal dal-ħodu, bonġu.

0: Do dance, dance, dance, Jamie, Lara, Wayne, Aunek on Bay Breakfast. Bonjour, Gbira.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay! Nesperavu se sakal komu il-bizu l-ġurnat tajba, għana din ġol universa, fikwod, dal-odu, f-tidilu saqsajnikom, xini l-ikbar ħaġa il-qat liftu. Riċevena dal-messaċ, bonġu kbira minant Sharona, illi ma tistax tibat inna voice message għax maħnuqa, għaltinna. Bonġu Sharona, ismani, dikera, di għaltinna. Bem, bonġu Jamie Lara, Wayne, jien ma temnu nix, tlift il-mobile u l-karotza fl-istess ġurnata, il-karotza sibta il-mobile li.
2: Il-Maria Santa.
0: Kif jista, kun titlift nej fl-istess ġurnata?
2: Ma.
0: ċaħġa, daqsek, daqsek
3: viċi. Ma tilfet ċaħġa uħra u koll, eh?
0: X-tilfet?
3: Il-vuċi.
0: Il-vuċi, vera? Lift titlef nix.
3: Mamma mia, li jien naħseb meta titlef il-vuċi, aħna nistaw nitkellmu sewwa, natlieta u koll. Nid-dispraħna għara meta titlef il-vuċi.
0: Ġina dejjem ngħid, dejjem ngħid, iżek għandek xufier ta' karozza, joħdulu saqajh. Ejdli kif ħata fas il-gas u l-klaċ.
2: Ejja,
0: Literalment, jien literalment. Bonġu kbira, komplu batulna 9930897 fu WhatsApp ta' għana, batulna voice messages u kol, sa' kemm mhux maħnuqin, tibżax, insomma, jkun sabiħ u kol ta' voice messages maħnuqin. Meħdu gost. Tejmen pala pal-issa loser fuq bejn komplu.

0: Da, ċej da throwback għal dal-għodu minant Maroon 5, Bonju, Gbira, dal-għodu ninsabu edin ġo l-Università bħal kumplu mental ġimma, Jamie Lara Wayne, għawne kom bej breakfast.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Ximis Lara jidinna kem jina ċitat.
2: Quiz li ju li preparajt, għamiltilkom naqa ta' mix il-lum.
3: Yes, għabditni ħafna ansja ta' fda' għawada.
2: Iva, naqa mix ta' geography forse t-sa ta' jtek, studi soċjali.
0: Dejjem suġġed differenti.
2: Dejjem suġġed differenti varjaw għahna.
0: Għedin bu diversita u.
2: Allura.
0: Ikonu rridu moru l-ura l-akademija.
2: Nuru naqra jhe.
0: Yes.
2: Xnafu. Ejja minnem.
0: Bazer, bazer wejx, bazer għandek. Ule, kemmel, għadom it-tmin, għaz it-tmin, ja.
2: Ejja.
0: Ok, jek kizba. Aħħar ġati unna da sabiħ.
2: Interessanti.
0: Jina ħanner ġammur l-ura l-ewwel wieħed. Tal-ħobs! Bonġu, tajjeb. Taqna.
2: Tal-ħobs. Lesti ħi.
0: Jess,
2: jess. Lesti provajni, jom ħan nibdew bl-ewwel waħda. Oh. Ma nafx daw tiftakru għom. Interessanti ħafna. Semmuli is-saffi tal-ġebel.
0: Tal-ħobs!
2: Ta' Malta. Ta' Malta, mela,
0: is-saffi, mux ħan rridhom in order, tajjeb.
2: Ma' jimportax.
0: Mela, it-tafli.
2: Eħe, mija.
0: Z-zonqor ta' fuq u ta' taħt.
2: Ekku.
0: Mħamsa, u?
2: Eħe.
0: Il-ġebla s-safra.
2: Eħe.
0: Jo pa' wahda minnom dik.
2: Għaxan di zmitu rajni.
0: Għar, il-ġebla s-safra, il-żonqor, il-tafal, il-żonqor ta' fuq, il-żonqor ta' taħt.
2: Isa, wahda fadda.
0: Imma ti jibsa kem dejna bli, mela.
2: Mela, bdejna bli, bdejna.
0: Il-tafli, il-franka, franka. Le?
2: Il-globiġerina.
0: Issa, globiġerina! Għajdli, globiġerina!
3: Sarmitu ġebel wasalti.
2: Jina għanti kulta, semmej.
0: Għandi, għajja, ħakni.
2: Komplu.
0: All right.
2: Ikopli kelleko fuq il-blat, il-meshi.
0: Dublet tal-Junior College, għetni hu pjaċir ħafna bħalissa.
2: Ħammeshu dara, zem.
0: Għajdli, għajdli, tlaqna.
2: Fejn jinsabu dawn il-widin? Wied zemba? Wied oton?
0: No, no.
2: Wied buni? Isa.
0: Tal-ħobs, tal-ħobs! Tal-ħobs! Fej!
3: Wied il-buni per sabuġa, le?
0: Ħadili! Veru, wied il-buni per sabuġa. Mal-buni. Wied oton, asla fejnu, asla fejnu. Probabilment ġilli mort bil-karotza. Ma nafx, ma konċ naf illi warra. Ma nafx li sem, pal-spieċi, mal-bit. Inkom la dal-waqt, bonġu.

0: Becky Hill Changes al Dalodu, Jamie Larawena unek on by breakfast kif immissu vicin il 28 quart palissa fi 22 grada barra temperatura palissa nispera sessa kelkom il burdata it tajba bonjo
1: bonjo
0: għallu il-qaddim għall-studenti għadik kif nisabu ġuħal l-università
2: The Bay Freshers Tour 2026 Bay
0: Naslu għal-finali.
3: Il-finali wasal mana.
1: Għajma ħej.
3: Tajjeb, if-urtodu, u għarraġeja laħar mistoqsija.
0: Yes.
3: L-isti għalija. Il-bazzer zawedin.
0: Ekku, il-bazzer.
3: Il-bazzer, Emmu.
0: X'kienet? Tal-ħu! Wee, bħalissa ninsabu. Qegħdin nagħmlu il-quiz tal-ara e kif qegħdin ġol l-università tajp li mmorru nagħmlu daqsxejn ta' mmorru b'mod nostalġiku għal
3: lura fi żmien.
0: Għall-akademja.
1: Qed nieħu pjaċir. Laqa xejn.
0: Qegħdin dro, qegħdin dro.
3: Ixfali laqgħa dak id-diska jek naqgħa suspans.
0: Ara ġej!
3: Ħanitkuja!
1: Trejt dolodu, mux tajja palija, hej dal-istress.
0: Min ser jishtri l-kaffe tal-lum? U din noħdu għabserja ta' kbira, tajjeb? Għax il-kaffe l-nixwana minn tal-expensive, mux minn tal-cheap. Allura, waħd ġurnata wara ġurnata, iswa għet jitla.
1: Għet
0: jola l-kont. Tajjeb?
3: Tlaqna,
0: tijelna l-ara.
3: Li ma l-lokalita? Stanna, xin sejta. Li ma l-lokalita kienet marufa bħala terra Santa Katarina. Fidejk wejn?
1: Ir-raħal.
3: Ir-raħal ejdilna.
1: Iż-żejtu.
3: Iż-żejtu.
0: U Santa Katarina! Katarina!
3: Mela jiena nista, mela jiena nista jkolli il-favorites, u ma jistax ikun. Waħda waħda.
1: Kafe ieħor.
3: Mela
0: kafe taf kemm il-lum 5 euro kafe, 5 euro kafe.
3: Miskin.
0: U 5 euro għan il-lek xiġri, 5 euro l-ewwel il-wejn ti tixjulu, mbagħad ħalli xi wieħed jiena qishek il-lara ma tsarru tixjilli. Tarfa bħal din tiżwini 15 euro. U qed tiżwini 15 euro ta' kull jum. Għal xejn qed niġi għax-xogħol.
1: Niġi jaħdem sejba tjom u kafe.
0: Nkablu miktar minn ftit tal-nieħor, bonġu.
2: Malta's biggest hits
4: L-aktar użu sikur huwa li ma tużax kannabis. Imma jekk tiddeċidi li tuża, irrispetta lil dawk ta' madwarek iddejjaq x'ilħadd ieħor. Kun għaf il-liġi u segwija. L-Aġenzija Setqa u l-Arok jistgħu jgħinuk. Is-servizz huwa b'xejn u konfidenzjali. Ċempel 179 illum.
5: 6 months free. Unlimited mobile from Go. Unlimited local data, calls and SMS with Freedom Plus, including free CloudyGo premium and exclusive discounts from Click, VG Salamone Marketing, the Eden XP Arcade and more. Switch to Go today. Terms apply. Go. Better every day.
6: Crosscraft, għandu sfida għalik. Ordna online u għara tilħaqx tara program sħiħ qabel Crosscraft jasal għandek. Daqshekk faċli. Daqshekk malajr. 60 minuta biss. Minn Soda Stream u Philips Shavers, sa coffee machines u ħafna aktar. Ordna online fuq crosscraft.com.mt. Crosscraft, 60 minute delivery. Challenge accepted.
7: Weldies is celebrating 5 years. From Thursday the 22nd to Saturday the 31st of October, exchange your points for money off your bill and save up to 60 euro, keeping your usual cashback and enjoying all your other loyalty offers. Celebrate with Weldies.
8: Hungry? Craving something crazy? Meet the Crazy Cheese Barbecue from Burger King. Two flame-grilled beef patties or tender crisp chicken loaded with gooey cheese sauce, barbecue sauce, crispy onions, bacon and cheddar. Get yours in-store through the drive-thru or delivered. Crazy Cheese Barbecue. Get ready to go crazy.
9: It-teknoloġija tgħinha fid-dinja tax-xogħol. Iżda waffqiet qosra jagħtuna enerġija biex niċċarġjaw. Hu mument biex tiċċaqlaq ftit. Tistrieħ, jew tagħmel kuntatt mal-kollegi. Response, messaġġ mid-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa u Prevenzjoni tal-Mard.
10: Cortina, where quality is set in stone.
11: Mighty tasty! Mighty nuts and snacks! Mighty good!
12: Qed titħajjar tinvesti f'enerġija sostenibbli bħal PV panels, solar water heater jew karozza elettrika? Kellimna żur bov.com/interessat. Bank of Valletta PLC 58 San Zakkarija il-Belt Valletta hija regolata mill-MFSA u liċenzjata biex toffri l-kummerċ bankarju f'termini tal-adwar il-kummerċ bankarju.
13: Ma kontx naf li minn għand l-Atrium stejt niddisinja sufan kif nixtiequ. Stajt nagħżel ħafna stili differenti. L-Atrium għal kollox issibu.
14: A treat on us before school starts. Kids and teens can get two bowling games for just €10, laser tag for €5, or 30 minutes of darts for €5, all until 5 p.m. Plus, from Monday to Friday, get 2 hours of XP Arcade for just €20 until 8 p.m. From the 14th to the 27th of September. Book now at theeden.mt.
15: Traffic.
0: Jider li trafiku mbarra jkompli jien ġemma Regional Road u Marsamlun Bypass ovvjament bħal dejjem, jider li jem trafiku kbir naħatta triħal ormi, toroq ta' madwar Marsamlun Bypass, jider li Giuseppe Garibaldi tiġi effettwata triħallu għavja Santa Lucia u koll jibda minn tal-barrani, il-trafiku triqajn dwi li tiġi effettwata, il-Coast Road u koll jider li jem trafiku kbir u jek tista' tifta da' xejn triq il-mosta tant l-aħjar. Tiltaqam iktar ibatilna 99-000-897, bonġu!
16: CM Bank. Choose beyond the ordinary. FM.

0: Bonjour, Miran Baran, nesperant să se calcă cum îl bătăză al jurnal Taiba Jamie Lara Wayne au nec on Bay Breakfast nesperă îl li jay to da șaif ta cum fătilu con adin nitkelmu da șain duar la farit il gbar îl li jilit liftu jina champion ta down îl alix cam il darba experiența ta din il bicet așol
1: et ne prova naxsep ta ix oġġetti klift li kienet ta' valur kbira lija.
2: Jiena wkoll ngħidilkom il-verità, u ġifieri eħe, klift ta' affarijiet, imma mhux qed jiġuni bħalissa forsi aktar il-quddiem.
0: Lara, nħossu tant inti organizzata.
2: Nitlef affarijiet u forsi I misplace things rather than nitlifhom.
0: Per eżempju, l-ġimgħa l-oħra kelli nkanta ftit u ma nistax nifhem fejnhom l-innier, ġifieri ma nistax
1: tliftom
0: il-headphones. Le, meta tliftom, fil sens. It's all right.
2: Sibniħom,
0: iwa naffej, għaxin sejtom għand sound engineer iħor.
2: Iħor, ettar.
0: Pero,
2: ċrivet tijak, palissa, fej jedin.
0: Le, ċrivet...
2: Ara, ħara, xifittex.
0: ximkien għaw, kienu fuq il-mejda. Ħattu għomli.
2: Xifittex.
1: Emmedin. Kifettu ċrivet fejni, ma għomli bġolbut.
2: Mili jider, mux jedin wihidna. Tajjeb, għalix... Għadni għandi għawek għandi l-ġenis għawek li għanda storja ħelwa.
0: Silna ġen. Eħe?
2: Senna,
0: tibża, ċoħte, moħte. Mux nisma. Skużawna.
1: In the meantime, se għabda, jina nisib l-ħagġa li t-tibża. Araġe. Sissa l-flight kienet, to be fair.
0: Araġe, uli!
2: Flight
0: kera ħafna. Laqna.
3: Għana Australia t-lift il-raġel, t-lifu, u għana ħad pjaċir li t-liftu, għaxtan t-iktar kontenta, għaxtan t-għamil il-shopping, kundur fej il-rit.
0: Brava, brava.
1: Għasib, f'dak il-kas, anka raġel ħab pjaċir li t-lifek.
0: Isma, darba kontim sifer ma nanti u t-liftajin,
1: Emma, nanna ja kas da xej...
0: Tlifta bil-kbir u apparti minn hekk imbagħad sibt ndur u nsibha mal-pulizija tibki biki kbir. Modi. Tela mhux inti timxi bil-mod, zod ħares, sa ċassa. Mbagħad
2: mhux tlifta.

0: Joy Aldalodu, Jamie Lara Wayne on Bay Breakfast. Awnek, fwiħet uħxin gradi temperatura bħalissa għall-erba fil-ħodu nisabu f-nofs ta' ġimma għanna mijak awnek. Sal-10, il-lum għeddin ġo l-Università matul din il-ġimma.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
2: Bay! Għadda f-nofsa Marelli.
3: Veru, veru,
2: tal-kelma xitfini għawenzi. Eżat f-nofsa.
0: Yes, f-tidilu kon għeddin nitkelmu dwar l-affarijiet il-kbar illi ġili tlifna, e kif temp ta' ġimma jina tlift il-ukulele, tlift l-iPad, tlift l-Nears, tlift u ma koll l-affarijiet
4: il-li.
0: Ħallejt il-regal, regal li tawn il-biraħ l-arawajn, ħallejt u għarajja. Pasta zaħta, pasta zaħta. Pero ħafna nis id-ġelun n-ħosni għahjara, xe tibatu ħafna nis, uġvera l-ara.
4: Ekku, ekku, batit inna issa għada xelijen. Tajba u koll, edi, naħseb ħatikna akkuraċu
0: koll. Tijen, naħxelijen!
4: Naħna.
5: Bonġu, Lara, Jamie, u Wayne. Bonġu! Darba tlift il-karotza, dak iż-żmien kont noqgħod il-gżira. Kont għadni kemm nimxi minn l-isla għall-gżira. So t-toroq kont għadni ma drajthomx daqshekk tajjeb. Wara x-xogħol kont ipparkajt il-karotza, qasu żgħid ta' darba wara dakinhar. Fil-ħodu mort biex inviċċa ma sibtiex, għamil ġurnata sorry nipprova nsiba. U wara ġurnata ndunajt li l-karotza ġiet towed. Uħat maqalli. Għara kellin ċempel l-assa, l-assa għallu nċempel l-lesa, un-bati konfermajt l-karotza kienet towed għal-ġurnata sħiħa.
0: Stasjad għad id-dum fit-tex.
4: Għaparti jek u koġ veri għara li t-tilfita u ma sabitiex, ta' jibdik il-qata kolla. Hemm ukoll il-kirja ta' towing ukoll.
0: Hemm xek.
4: Ġifieri ġiet igol ja ħin.
2: Min jaf kemm il-darba marru jagħmlu rapport lassa l-insterqed xi karozza u mbagħad jirrealizzaw li kienu ttawja wieħed.
0: Min jaf kemm tiġri. Komplu matulna 9930897 inkomplu rudimental fuq bej bonġu.

0: Miami to Ibiza għal dal-Odu Swedish House Mafia f'daċċieta throwback kif sal-do u 8 Osmon ġo kbira Jamie Larawain għawnek ninsabu għedin ġowa quad waqt il-KSU Freshers Week għalaj
1: The Bay Freshers Tour 2026
2: Mela U kif għed namlu ta' kol-jum l-lum jerġa jirritorna il-ċans li tirbaħ bejla xawnof suħda xawnofs il-ċans li t-nezza u t-libbes il-Ryan Challenge ma' Pull&Bear ħatkun edha mjak
0: Di kif għad għad għad għad għad
2: Basically, għal-min forsi ġili jura it-fall tijaw, jow ġili labaw stess, jisa dress-tu impress xa taqdem di. So, għaj għaslu outfit il-Ryan minn il-Pull&Bear, għaj uħroċ jim-modella, u l-iktar wieħed li jaqla bizet ċab-ċib mill-ludjenza, l-iktar wieħed li impressjona l-ludjenza bħala outfit, għaj jirbaħ vouchers minnant il-Pull&Bear.
3: Tajba.
0: Nishtiq n-esperienza, għadif iġin ħassi.
2: Inti tixtiq t-lipsu, tixtiq l-lipsuk.
0: Lejn nishtiq narom il-lipsuk.
2: All right. Flash down offset tibda fimni, aħna nkunu għadna u fil-bib.
0: Dal-waqt, dal-waqt. Tajjeb. Għawnek ġo l-Università ta' Malta, fi quad u għad esperienza ta' konfezzjoni bħal di. Għandi kurs da' kif ħadem.
2: Sabiħ.
0: Yes, edina għu matul din il-ġimma, uġvera għanna ħafna xnatu l-studenti.
2: Iwa, għanna mobiles, laptops u koll xnatu, uġveri.
0: Yes,
2: turuħkom hi.
0: Għanna ħafna l-merċ u koll tal-bej, uġvera l-arkanet mal-istent, tal-ħinilu.
3: Għanna ħafna xentukom, ġifiri, tkunu l-għawna, għaddu.
0: Għaddu.
3: Għax tistaw tirpu, ovvjament, maħna.
0: Għanna u koll anka pakketti tal-lews, etnara, għaw daw taw, diz nuts.
3: Tajbile, daw, tajbile.
0: Diz nuts, edin emmek. U komplu miktar, minna ufti tal-ħini għor, għal-isa, stella lefti, bostel, fuq bej, bostel.
3: Komplu bostel, ta'.

0: Taylor Swift al dan I Know It, I Know You, Jamie Lara Wayne, now neck on Bay Breakfast, nisper sissa omtu tajjeb, embarra, ekkif iduqqu il-29 f'nofs ta' ġimma illum, temperatura ta' 21 grad, bonġu kbira, embarra, kif ninsabu waqt il-KSU Freshers Week, wale?
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: U naslu għal moment l-student ikun qed jistenna ħafna.
2: Llum fidej Lara.
3: Fidej llum, fidej għandna l-parir tal-ġurnata, ovvjament. Wieħed għaqli tajjeb il-parir tal-lum li jitkellem. Għajdli għajdli, x'għad tagħmel?
0: Ħaddik il-mużika.
3: Tieni il-mużika mela, ejja. Ejja.
0: L-istudenti jirtogħdu f'dan il-moment.
3: Nerġgħu nirtogħdu. La tibżawx. Jiena nixtieq nkellimkom kemm importanti bħala student il-bilanċ. Il-bilanċ. Tajjeb.
0: Il-bilanċ biex.
2: Kolli ħabta noħod għal-kwiċċi, jena t-tara ċ-eżempju.
3: Ta' dawk li studjużi, importanti di bilanċ. Ma t-studjawx ħafna ħafna u ma t-divertux, tajjeb. U dawk li t-divertu ħafna u jinsew jistudjaw. Tajjeb, ġifiri importanti li tiħdu ħsieb t-divertu, tajjeb. U koll, u għaxġi l-studenti ta' l-mħajari. Ovvijament,
2: iridu jid-divertu xaku għazmin,
3: tajjeb, u l-studio koll. Ġifiri, dak huwa l-parir tal-ġurnata.
2: Jiena l-bilanċ tiegħi kien li jgħidu lek, isma, importanti li tmur l-iskola, u kont immur. Però ma tkunx attendi l-lectures. Bilanċ tajjeb ħafna.
0: U ara x'ħareġ. Ara x'ħareġ.
2: Joqgħodħa.
0: Jiena minn daqshekk il-motto tiegħi huwa work hard. Play harder.
3: Emmu.
2: Sbilanċjata ħafna.
0: Play harder. Però l-bilanċ hija parir tajjeb. Grazzi Lara tal-parir. Bħala l-iktar waħda akademika minna tlieta. Inħossu l-parir tal-Lara jkun l-aqwa parir minn dawk li natu ta' kuljum. Komplu miktar għal-issa u para ma' tema. Twerzi one party fuq bej. Bonġu, għole!
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Peter Throwback al Dalodo, Wiz Khalifa, see you again, Allum, kif wejn ix-xokkjat ħafna wara li qed li qatmarat Right Fast and the Furious.
1: Oweja. Oweja.
2: Ma
0: stil tija ju, xiex tiddinej.
1: Ma fih ftit minn kollox, action, romance. Karotzi.
0: Mux film, ma jidrix film.
2: Ma tanċu tal-karotzi, Jamie, ma jidrix.
1: Fimni biex ħalla l-wipers ma jaħdmux.
2: Kif jitrat tal-karotza tija u nas.
0: Eżatt, dakku għahi l-bizzejiet.
1: Kem nishtiq nkun il-mekkanik tija kiena, għax naħseb jaqla u lira tajba minn fuq.
2: Inti mux ma tpajtu xil karotza l-ġurnata, per eżempju, għajn ma titajax tpajtu. Għazi raġa ħilu, basta.
1: Għazi jek kittun il-valur taħħa kex dak il-ħin biex juża ġurnata mantijelu.
2: Basta.
0: Għalfej, xie ġifiri. Ġifiri, jek għamsa tijak?
1: Jek għalsu li l-karotza kolla, sewa biex tuża l-ġurnata, inti mantijelek xorta.
0: Min BMW tispiċa Volkswagen. Iku, il-karotza da għajn. Bonġu kbira, barra, nisbara li sissa kelkom il-bidu tal-ġurnata. Tajba, ftit minuta għabel id-disa, palissa, kif minnaw ftit għal-nijħor, nkun għaddin nibdew laħarsija tagħna flimkien, nisabu ġewwa l-università. Ta' Malta, l-lum għal-KSU Freshers Week, nittamaw li ġejtu f-burda la tajba, jekk li tibżawx il-xogħol jasallu koll u dak il-kafe qabel ma tibdew jaslilkom, jekk qegħdin fit-traffiku. Ġej minn ara wejn għandna magħkom sal-10, nkomplu daxxa fuq bej, bonġu!

0: Prosper Clooney da Lodo Frio Mind, che vi abso desa bonju kbira ċemi Lara Wayne unek on the Bay Breakfast.
1: Bonju.
0: Ftitta l-ħinilu, xkonna t-namlu, Lara?
2: Ija, ftitta l-ħinilu b'dena niskel muftit fuq dok laffajt li t-lifna u intu kol għattinna xit lift fostom.
0: L-iPad, il-Grace din il-ġima, l-Niers T8, lift il-ġima u kol. U maffariet kolla importanti, d-dene jiddu xini l-iktar ħagġa importanti li għat lift.
1: Tanti t-lef affariet u t-intilef li nibqa sorpris me t-narakkul fil-ħodu xoljin, dejjem.
0: Le, triq ti ma nitlifix.
2: Jiġi.
0: Triq ti ma nitlifix.
2: Insomma, ma jina ħos li kellna naqa Queen, dal-ħodu kolli batitilna, ħaddetna naqa l-Australia, il-ġenis.
0: Laqna ġenis.
2: Għan isma ħafti ta'
3: Jina l-Australia t-lift il-raġel, t-lifna. Għadna ħad pjaċir li t-liftu għax kont iktar kontenta. Għax rajt għamel il-shopping, kunt urfaj il-rit.
0: Brava, brava.
2: Tara.
0: Brava.
2: Ma dispjaċiex u jisa laħseb ħat jaġa t-tilfu
1: jina. Jina naħseb t-istassena ħrazi għuħol, għaz il-raġel ma dispjaċiex f'dak il-ċirkostanza.
0: Ma t-istax tajt, darba ħra sifer wahdek, u ġennis. Vera feeling sa' imma vera, mirren u gostin sifer wahdi.
2: U laqastendu u koll, tajjeb, kif il-karotza t-istat t-tlefa u koll, tajjeb. Għax jila bqajt impressionata b'din l-istoria ta' Shelly-Ann.
0: Tijina, Shelly-Ann, u li.
4: Bonġu, Lara, Jamie, u Wayne. Darba t-lift il-karotza, dak iż-żmien kont noqgħod il-gżira. Kont għadni kemm nimxi minn l-isla għall-gżira, so t-toroq kont għadni ma drajthomx daqshekk tajjeb. Wara x-xogħol kont ipparkajt il-karotza assużajta darba wara dakinhar. Fil-ħodu mort biex infiċċa ma sibtiex, għamil ġurnata, sorry, nipprova nsiba. U wara ġurnata ndunajt li il-karotza ġiet towed. U ħadd ma qalli. Allora kelli nġempel l-assa, l-assa qalu nġempel il-lesa, u mbagħad ikkonfermajt li l-karozza kienet towed għall-ġurnata sħiħa.
1: Amazing.
0: Mhux sew, komplimatulna Enterprise 0897 xi l-ikbar ħaġa li qatt tlift kemm jekk sibta kif ukoll ma sibtix, ibatilna. 9 Enterprise 0897 voice message fuq WhatsApp għal darba oħra għalissa nkomplu Billy Eilish fuq bej. Bonġu!

0: Just a Dream, Nelly, Alda, Rado, Daċeta, Throwback, Bonjuk, Bira, nispera li sissa ġejtu ftaqom, jek le maħnix ħan iġudikawkom, l-għallix anka jien, għetim ħusni għadim ġejtu ftija, jgħavu li namel dal-program xie erba sijat. Bonju, ġej mill ħarawen
1: għawek,
0: on bay breakfast, nisperaw li sissa kelkom il-ġurnata it-tajba, kif iduqqu il-disa unos palissa fit 22 grad, il-lum kol għedin nitkelmu dwar affarijiet illi nitilfu ta' spiss.
2: Imma jiena nħoss li għandek bżonn titfalli naqra ħsejjes ta' tensjoni fuq wara ġej issa.
3: Irġajna.
2: Jirritorna lura Jamie fl-istudio il-ġimgħa ta' wara mużika mużika. U għedin il-ġimgħa ta' wara mużika mużika għax konna qegħdin imsifrin kollettivament.
0: Da qed nitkellmu marxu li għadda, ovvjament.
3: Ġejja storja ħelwa jisu.
2: U jiġi Jamie u jgħidilna. Marelli serquli il-Grace.
0: Veru, wara mużika mużika, ma sibx il-Grace, ma sibx il-headphones tiegħi tar-radju wkoll, dawk għadhom s'issa, mhux misjuba u dak iż-żmien kienu sponsored dawk, allura l-agreement.
3: L-agreement
0: waqa' għax
3: wara. Tajt figura tajba.
0: Kelli nużhom għal xi sena u ovvjament wara xar tliftom daw l-Imbergen headphones, u mbagħad waqfet il-mużika.
3: Erġa' tiegħi.
0: U bażikament apparti li tlift dawk iż-żewġ affarijiet tiegħi. Kelli wkoll kont ħadd miegħi pjano żgħir illi ira l-osko kienet is-selfet għall-mużika mużika.
3: Tajjeb.
2: Unsterq ukoll.
0: U xi percussions, unsterq ukoll f'daqqa daw.
3: Ara x'tagħmel l-affarijiet f'idejk int.
2: U dan beda jippanikja. U l-panik u l-ħis ilkoll li qala on air ukoll apparti offer.
0: Unċemplu d-direttur tal-festival, unċemplu l-manager tal-festival on air ngħidulhom min jista' jkun li saraqhom u jgħidu li l-MFCC qegħdin iqalbu kull imkien biex isibu il-Grace.
3: Il-Spanic Light.
0: U mbagħad kelli piknik. U mort biex infittax is-siġġijiet tal-pik nerġa' twaqfet dik hemm tieqaf malaj.
3: Ġejna!
0: Mort biex infittax da s-siġġijiet tal-piknik qed dawn fejjisek. Qed naħseb ikun naħseb fil-bagol ħallejt żomien. U immur biex noħorġ is-siġġijiet illi kienu fil-bagol u taħ wara xi xahar taħt is-siġġijiet kien hemm il-ukulele, il-bit il-Grace, kien hemm il-pjano ta' Ira Losko, xi percussions li tlifna wkoll, il-headphones ma kienux. Però kollox kien hemm, kollox.
2: U ċert li headphones għedin taħt l-imħadda d-dar.
0: Il-headphones ma nistax nifhem fejnhom, u kienu headphones vera tajbin daw. Ħafna kienu tajbin. Però għadhom mitlufa u.
3: Xejjek xaħt isibu għam tajjeb, jirritornu mlura jgħastra.
0: Però biex Grace għaddit minn dan kollu u għadha fostna hija ġifieri xempju ta' perseveranza kbira.
3: Kieku jien Grace naħseb ma la narak jew ngħajjat. Miskina, miskina biex xaddi.
0: Anzi, inħoss li ta' din għandna niċċelebraw Grace u nerġgħu nagħmlu sigla.
3: Ejja Grace
2: tgħidu episodju speċjali fuqha tal-Law and Order Special Victims Unit. Grace. Mill-bidu sal-axħar.
0: Tlaqna?
2: Tlaqna, hej, tlaqna.

0: dimineața, Animal Activity, de sau nu-și fale sabon, jugbira, mă n-au tal nior, complu blahar, n-au fsiat ana, flimkin, et nitilfu, doar la farit illi, et nitkelbu, doar la farit illi nitilfu.
1: Jina kohanna xaqa ta' issa u kol.
0: Għax it-lift.
1: Għax kontet niprofa namaj xari u neħejt il-noċali.
0: Prosi tal-li. Oqqa ta' italija.
1: Oqqa ta' għalihem.
0: Oqqa ta' italija.
1: Oqqa ta' ġrad. Idu mux la' darba li ġrad, tubbi feri. Ġifiri, l-ewel, insejt, daw laffariet, imma namelom u koll jena.
2: Noċċali tal-vista ma jħelx ma' l-idej. Għallu hem normalment. Ma jisir uħx.
1: Eħe, veru, veru. Le, fil-fat d-dorta li hu emkin.
0: Veru.
1: Stennini.
0: Bumba billin t-jelant komentom, minn ħaj jilbsu.

0: Kaigo, Aldalodu, whatever. Ek vedo il-design of 6 minuti. Palissa, 24 gradi temperatura. Palissa, nispera l-sessa kalkom il-ġurnata tajba. Jamie Lara Wayne, now neck on Bay Breakfast. Willy!
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Mela!
2: Ekko, palma namlu ta' kol-jum, ċans nitirbaħ maħna, għek fej l-istenda na ta' inna li 7 Bay, jerġa jieġi aktar tal propju, jistu da' sija oħra, ċans li jinti tnezza u tlippes il-rajin kif trit u kif joġbu.
0: Sabi ħaddi,
3: impressjoni meta tajda, edi.
2: Mux jilbes li tinżaw.
0: Ma veru, ma nafx kif ħadda ħadem dil-bicċa ta' xol loġistika, ma jtandi kurzita kbira.
2: Ħajkun għaw l-udjenza t-vota l-ħajra outfit li ħajkun għazel student ieħor, prattikament, u l-iktar outfit li għalla voti ħajirbaħ vouchers minn
3: għandu. Tinsejħu l-stylist kollha li għaw l-università jiġu ħdejna ħalli ikolkom din l-opportunità li tlibsu l-rajn.
0: So għalli, għal daw kollha li forse qegħdin hemm barra mhumiex l-università u xtaqgħu jaraw lil-rajn f'dan l-istat jistgħu jgħaddu sa wkoll.
3: U għadkom iċ-ċans li tirbħu vouchers minn Pull&Bear ukoll.
0: Yes, grazzi kbira Pull&Bear darbora, grazzi kbira KSU li din il-ġimgħa qegħdin hawnhekk f'dan din attività. Taħħom, all right, hija fejn qisha qed tirtot inti. Wejn?
2: U x'in qed il-microphone qed jirtot.
0: All right, ħsib li jinti. Bonġu!
4: Holy water's watered down, and this town's lost its face.

0: Takže to zrovna chátelo od nás Outcast, Hey Ya, what Jamie Lara Wayne on Bay Breakfast, bonjour Bira.
1: Good morning.
0: Kif ninsabu ġo l-Università dal-Lodu, għabel nkomplu nixti illi natu shoutout ħelu l-persuna li jismana ta' kull-jum, Andre Imlaqqa mil-Maus, grazzi kbira ta' kemm tissapportja dan il-program, grazzi kbira Maus. Nkomplu fu live l-Università dal-Lodu.
2: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay! U ma' nanna persuna kbira.
3: Persona kbira, naqdu ma'na għanna folla ħelwa u hekk qudiemna wkoll. Alla persuna li tismana ħafna wkoll.
0: Ekku.
3: Mhux vera, għidilna naqra.
0: Ejdilhom x'ismek. No, ma maħniex il-mikrofonu. Kif ħaramlu? Erġa' tkellem ejdilhom hello. Hello, hello, nistgħu qegħdin? Le, ibżax, tkellem ma' wara, ejdilhom x'ismek u x'tagħmel mill ma' kors?
4: Jisimni Noah.
0: Check
4: that. Nistudi l-Malti u l-Communications.
1: Għara jħasra xie
3: għu.
0: U għalfej xtaqsiġa ħafna jidlu?
4: Jina ħobb il-bej ħafna. Il-ħin kollu bil-AirPods fil-boot.
3: U fej tismana u kolla, xlaw l-għattilna li tismana?
4: Waqt il-lectures.
0: Waqt il-lectures. Jibqa jismana.
1: Għadda ħanna fi trabbil
3: ħafna. Nistudaru l-ħima l-lecturers ta' jieb imma xtaqb.
0: U ġili, ġili abduk, tisma li lna waqt il-lecture jolli? U jkollok l-AirPods, ġibir mojt nejk. U kif taħdi, kif taħbi l-AirPod?
4: Nem taħla fut nejja, un otek.
0: Fim, si oti, oti, oti, oti, ja etta farz ħajor obi deħ ma u nejk.
1: Religiosament, tismana kull fil-ħodu. Amazing. Tena prezza ħafna, ħafna, ħafna, thank you.
0: Mela, għax man kantaw xie sigla mija.
1: Tafa sigla.
0: Tafa sigla. U l-ġdida tafa u kol?
3: Ja,
0: ġibli li u kellejli, tajjeb, tlaqna, tlaqna, lesti? Ibdin titrit, tlaqna.
5: Seba jum ġditut u mandek xabtit Tinkwita xej, nibdew lek il-ġurnata Ma Jamie Lara Wayne Bonġu Ma Jamie Lara Wayne
0: Isma, l-istudenti kolla li għamma dwana ma trib l-ikbar bonġu 1, 2, 3
6: Bonġu!
0: Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, w

0: Miley Bass Persuades al Dalot Jamie Lara Wayne on Neck on Bay Breakfast.
1: Good morning.
2: Xibriju, xipjaċi.
0: Yes, kif se nirduqqu l-10 li kienet l-aħar waħda minn għandna għallum, aħna nerġgħu nirritornaw għadak minnik minni mill-ħamsa l-qudiem.
2: Nerġgħu naraw jisbaħ minn kwad dawn.
3: Mhux biex inkun korni ta' jew cheesy jew kemm, vera ta' prezzi ħas xi ħaġa hekk hekk stemmen.
0: Yes, yes.
3: Ġara nkunu waħedna fl-istudio u jisna nibbażjaw bejn id-dawn.
0: Aw barra tinduna tejtejja.
2: Aw l-imħabba, u l-imħabba.
0: Ma insomma, Jake lest għal warajna biex inaqgħad magħna, aħna nkunu magħkom għada bħal dejjem mill-ħamsa sal-10. Alada, ciao ciao, bonjour.
2: Ciao, bye. 897
4: Bay. Bay Drive with Ryan and Gail.
2: U għanna messaċ. Għaltinna di, jiena nikdem dufreja ta' saqajja. U mux ti għaj bis.
1: Nikdem
2: dufrej il-partner ti għaj.
1: Gosti, jek tu, gosti.
2: Le, kontent kullħat.
1: Ejfa, ejfa.
2: Fimni.
1: Gosti, jo, gosti.
2: Għabċa ħaġa, u min.
1: Ekku, jena.
2: Ila fit tennis. Għaw min nikdem.
1: Dufrej, l-istess ħaġi, vera sim li ta' xulxi.
2: Għaw min nikdem dufrej il-partner. Timmaġinanti t-fajla. Rimlek dufrej ta' saqaj.
1: Ixxut li t-telefuċi kieku. Gbira.
5: Satariano, Mr. Riley, Arts Council Malta, and the Eden. Getting you home weekdays from 3 till 7.
6: On Bay. Bay weather.
5: With APS Bank. Values you can bank on.
7: Għallerba fil-ħodu ninsaw bħalissa f'tem bellezza bil-ċans li jkompli jissaħab daqxejja liżjed tard illum. Temperaturi jibqgħu daqxej stabbli wkoll ilhom l-istess kważi kważi għal dan aħħar ġimgħatejn. L-ogħla waħda llum ser titlal madwar 27 grad u tinżel għal 16-il grad imbagħad il-lejla.
5: You're listening to Jake Kashkiri.
6: Ten till one.
5: With Miracle Foods, where great quality meets great value.

Gwira ta tajla di kat water fajder jisem beja l-erba fil-ħodu bonġu diġa wasanna nofs ġima oħra nisperi jinti sa jissa kellek kif taqbattaj ġima tajba u kol għal-kem kultant iġu għahda minn dawk il-ġret il-xol fej kollox jibda ġej kontra jkollok għabti taqba ta' toroġ bil-lif nasafri mux l-għu għedar bil-jek ċuni għal għasna italija jina ma' nafx kħedar bamilta di li per eżempju jibda ġej għagġima għazina unajt hi għandi bżon break unaqba tun ibbukja l-għada uf biex nuħu daqxej ta' breeder minn dik il-ġima li tkun tal-biza. Imam somma, ġej kawnek nżom lo kubbanija sassi għanku blu għaddej ma' daw. Josh Baker u anki Poppy Bascom. Bonġu!

Rizikat, I just might, fej darisa mbej għall-erba fil-ħodu, nof ġima uħra u minna unfti għarna ħafni ktar u kol. Fuħiġ nitkelmu minn daqsek għalix kuljum jara xin għala kur ħati jaqbat u kol. Argumenti u diskussjoni differenti, pero għabel xej. Taylor Swift, u anki Olivia Dean, kif inkompli?

Spectre minn għanda Olivia Dean dikat Man I Need li mandiġ dubi meta jien u inti għrad innodu l-laqwa mit-suċess li kenna din is-sena aktarx li ser tkun qiegħda hemmhekk u nemmen li ser tkun qiegħda ma l-laqwa 30-40 ifhimni dawk huma l-predictions tiegħi bħalissa. Għatfart lilna li kien naqra sejjer nistennew, però fil-verità dawk li ser jagħmluhom ma l-laqwa 100 sa dan il-punt tas-sena jkunu ħarġu, jiġifieri bil-mod il-mod nibdew diġà naraw xi sinjali dwar min għandu jagħmilha. Ma l-aqwa mija tagħna, però hu kelli nsaqsi lilek actually, lim skontok qed l-ikbar diska li kenna għal din is-sena. Għandi kursi da, bat laqgħa xejn fuq WhatsApp.

Guarda me ndo che quasi quasi Quentin Sata era a cheering the cat camera fuori da Sunbay al matul Freshers Week ana kull jum edin nxandru kol Bay Breakfast ma Jamie Lara Wayne minn ġol Università parti minn hekk edin namlu diversi kompetizzjonijiet hemmhekk live on campus ukoll fejn irrebħu ħafna regali enormi rebbaħna MacBooks, insomma, ħafna regali li jistgħu jkunu tiegħek matul din ġimgħa hekk forsi qed tgħid. Sa diġà ilhom jumej u nofs hemmhekk aktar smux ser ikollhom regali oħra l-kubrament tal-ġimgħa. Nista' nserraħlek moħħok li għandna iktar regali ġejjin kemm għallum, kemm għal-għada u anki għandna l-ġimgħa biex nagħlqu Freshers Week ukoll b'mod enormi. Ġifieri isma' minni, ejja sal-istent tagħna.

U llum online qabdu daqsxejn ta' suġġett li verament ġenni naħseb, ħankun onest miegħek. Għaliex, nifhem il-verità, oraj ġenni naħseb, però ħriġ b'naqra affarijiet ukoll li nagħmel jiena f'dawn is-sitwazzjonijiet fejn bdew jistaqsu x'inhi l-iktar ħaġa li inti titgħażel meta tiġi biex tagħmilha. Fejn jiena pereżempju, min muster nistħi ngħid sewwa, mhux nistħi insomma. Verament inkarkar meta niġi biex naħsel il-karozza pereżempju, dak qed tibna mill-4 xhur biex forsi naħsel il-karozza. Jew kellu oħra minn dawk l-affarijiet li ejja ngħidu iktar kemm jgħaddi żmien iktar sirt nitgħażel biex nagħmilha pereżempju hija li wieġeb l-emails tax-xogħol, eh? Speċjalment ukoll hemm xi wieħed naqra delikati żejjed indum naħsibha ta' x'għandi wieġeb, tipo wieġeb dawk li huma ħfief bħala emails biex neħles minnhom u niffajlhom, però l-kumplament inħallihom hemmek u dejjem jakkumulaw ukoll. Però kuk kelli nsaqsilek, hekk x'inhi iktar ħaġa li tħoss li inti titgħażel meta tiġi biex tagħmel din il-ħaġa partikolari. Ibgħat li naqra fuq WhatsApp għaliex għandi kurs da kbra biex narek forsi hiex waħda minn dawk l-affarijiet li semmejtina jew inkella xi ħaġa oħra. Ibgħat li WhatsApp 9920897.

Dan u għajdni jisem bej Alex Warren, The Cat Fever Dream, u ma nafx ikollġa tisma' f'titilu, però konna din nitkellmu daqsxejn fuq dan is-suġġett li anke qabdu barra Malta fejn bdew jistaqsu x'inhi l-iktar ħaġa li inti tittażżem biex actually tagħmilha. U fost darin xivejn ħafna messaġġi differenti, so mhux kollha nista' ngħidhom, però ħallu kbel Natasha qalet verament tittażżem meta tiġi biex tuħul il-kelba tagħha għall-grooming dak it-tip verament ħalli ħafna. Ifimni, jena mbat li affarijiet hekk kieku għajmin m'għandix pet id-dar, m'għandix kelb jew kelba d-dar. Però ma nimmaġinanix li nkun wieħed minn dawk li pereżempju nitgħażem biex noħod għall-grooming. Għaliex fejn jitlu pet u mbagħad naqra caring iżejjed jiena. So mhux qed ngħidli m'intix caring, imma l-OCD tiegħi naħseb li ma tantx tħallini li nħalli ħafna biex nuħul kelba l-grooming kieku. Hello kbira wkoll minn naħar oħra il-Gabriel bat li fuq is-socials qal li anke hu jitgħażel ħafna pereżempju biex jieħol karozza għall-car wash, iħalli erba' xhur anke ħamsa, bħali. Rajħe, għandi kurs dak bera biex nkobri nisma minn għandek x'inhi dik il-ħaġa partikolari li vera titgħażel biex inti tagħmilha. Jew kera ta' fil xaħat tiħor li forsi jitgħażel biex jagħmilha kxef il-borom. 99 000 897 emmek.

Feel Good Factor me dhan dom Jack Jones ala Henderson ka This Is Real fwaj nari sëm bejula e din fija l-luma l-erba fëllo dom sommar is-ine lej l-offsinar wasar hien al-wahda min dawk il-ġod dal waslet literalment fil-playlist ta' nafti tal-ġeħet ilu onestamenti wahda min dawk li t-kam nismaha iktar t-istir toġobni għaj min in-ġenerali li ħenda l-artist dejjem joġobni jina għandu stil verament partikolari li jispikka mill-lowel Pero inti jara xtaqsab minna jirritwarna Teddy Swims buħada ġdida jisima Perfect Man fuq 87 Bay.

Waħda ġdida minn għandu l-Dan George Ezra, The Cat, Green Green Grass, il-ħadd li ġej. Tinsiex, nerġa' nkun jagħti hawnhekk għal Base to 40 jien u inti nintaqgħu ta' kull ġimgħa bejn l-10 ossija biex nerġa' ngħoddu wkoll l-aqwa 40 tagħna. Fejn il-ħadd li għadda Stella Lefty Boston irnexxela titla' fin-numru 1 tagħna. Għall-ewwel ġimgħa ovvjament allura nhar il-ħadd li ġej irdu niskopru jekk jisser tagħmel total ta' ġimgħa tgħid fil-quċċata jew inkella u jisser jinbidel kollox wara ġimgħa waħda biss. Inti jekk hemm xi ħadd ieħor li tixtieq tara fin-numru wieħed, eħmela, ibgħatli naqra fuq WhatsApp ejja.

0: Number one, ta' base to 40, Sienna Spyro, the cat, Great Expectation, fajda li seven bejli, jek inti kontet tara il-VMAs, tital ġeneti, jullu dik għadet l-award ta' best new artist, u verament, il-gustajta li xkienet da wara il-VMAs, msomma fuq red carpet, u kienet da mek bitrofi fideja, msomma kwati u ritratti taħħa, u f'nofs ek waqt li kienet da waqt fuq red carpet, waqt li kienet jodu ritratti, tipon faqat tipki għalix tant, kemm ikunu jilhom jaħdmu għalija dawn artisti li meta tiġri kważi kważi laqqas biss seta' temmen dak li kien jiġri quddiemha u meta tara artist li jkun daqshekk down to earth verament apprezzhom ukoll. Sienna Spyro, Great Expectation, inkoblu għaddej ma daw Lost Frequencies u Callum Scott.
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the free.

The Skylines ou Anketina Shade kat No Broke Boys fuq Dari 7 Bay għall-erba wara l-offsunar kif qed din ukoll f'nofs ġimgħa. Forsi hija waħda minn dawk il-ġimgħat li qed tara ħata dik in-naqra sajra bil-mod inti. Jien rajt għalija kull ġimgħa matul din is-sena rajta t-tir. Tipo jien qed niżista laqas nistgħu nemmen li diġà wasalna f'Ottubru. Taf x'int tgħid xarej oħra il-miliet. Verament din viċin tiegħu not complaining so għaliex huwa qed mill-iktar xhur li joġobni, kważi kważi huwa l-favorit tiegħi, ma nafx kux wadi.

0: l-afternoon u l-lum xaħat speċjali li taraħ kol-jum għandu il-birthday. Min daħseb li ju għanħalik naqra bil-kurzita għax l-ewwel ħanibda kollox ma' Miles Smith.
1: Filetti. 1 till 3. With Miracle Foods, where great quality meets great value.

I Need sa Olivia Dean fuq 897 Bay. Good afternoon, fil-qed jew miegħek għal nofs il-ġimgħa. Kif aħna? Kollu serju? Ftit ilu? Semmejtlek u għatlek li xi ħadd li taraħ ta' kuljum illum għandu l-birthday u tgħidli kif jista' jkun kollha kemm aħna li qed nisimgħuk. Naraw l-istess persuna kuljum. Mhux persuna u applikazzjoni. Instagram illum għandu l-birthday għala 16-il sena ta' Instagram u qedna din il-post fuq Instagram stess, ironikament, qed turi d-differenzi kollha li saru madwar dal-aħħar 16-il sena. Inti tiftakru kemm xejn jew hekk l-Instagram kif kien qabel jew forsi 16-il sena li kont għandek qasbis twelit. Jew forsi kont għandek naqa' ta' tifel jew tifla. Jiena niftakru jibda Instagram, niftakar nies idaħħu Facebook jagħmlu Instagram biss. Jiena kont wieħed minn dawk li Zammejtom it-tnejn, sallum il-ġurnata.

Aperture Harry Styles for 897 Bay. Filet jew miha kall-erba' wara l-ofsinhar, good afternoon, sakli ta' flimkien, 27 grad hemm barra. U ftit ilu, saqsejtek kemm tkun looking forward għal holidays tiegħek. Kien hemm minn dawk li as soon li nimbukkja dik il-holiday għandi qisu countdown timer li jiġi fuq il-lock screen tal-mobile. U nitfaw emmek, jibda niżel ġurnata wara l-oħra. Iva, daqshekk inkun looking forward għall-holidays tiegħi, speċjalment jekk ikunu fuq il-bucket list. U fost wieħed mill-pajjiżi li għandi fuq il-bucket list huwa l-Eġittu. Minn mindu kont żgħir kont affaxxinat biex nara il-piramidi. Imma bl-affarijiet li qed nara fuq TikTok dal-aħħar, qed naqta' naqra qalbi immur l-Eġittu. Jidher li hemm xeba skemmers hemmhekk li jippruvaw jiskemjawk speċjalment l-inħawi tal-piramidi. Però, issa isbaħ. Issa apparentament, hemm storja naqra iktar influenza ta' mill-skemmers. Minn ġewwa dan iż-żu partikolari ġewwa Kajr fl-Eġittu fejn inti tmur hemmhekk minn għalik li tara ħafna annimali eżotiċi bħall-ġiraffi, il-jumfanti u anki zebras. Imma il-dan iż-żu qabduhom li iż-żebras li actually hemm ġo dan iż-żu mhumiex verament zebras imma u maħmir miżbuajn biż-żema bl-stripes daqs li kieku huma zebras. Povri ħmir minn xiex kellhom jgħaddu. Imma tiġi xtajli, ta' jiena qed naritrat quddiemi hija ovvja li dawk huma ħmir u mhumiex zebras. Isma' ħankobli waħda minn dawk il-kbar li kellna dan is-sajf Jugel ma' Imael Angelo Ultra Natea Moving to the Sun for 897 Bay.

Info 8, 97 Bay, good afternoon. Fillet jom ja kaller bol of sinar, nofs il-ġima, uftitilu semmejt l kem nishtiq li kont neħx l-Olanda, jow tu l-ġuwa l-Olanda, u jgħat naħdem emmek. Għal raġuni wahda, għal raġuni partikolari, ma nafx jek tafx bija entitin, iva apparentament, il-ħaddima kolla ġuwa l-Olanda għandhom id-dritt għal sentejn sick leave. U le dawk is-sentej mhux biex toħodhom throughout your working career. Le dawk is-sentej tista' toħodhom konsekuttivi wara xulxin tmur fuq l-HR jiena sentej sick leave ħi. U tirritorna sentej wara mingħajr problemi ta' xejn. U aw, verament, qed naqra naqgħod wara din il-kumpaniji m'għandhom l-ebda problema jekk toħodhom daw is-sentej bis-sick leave u ħadd itħallas fol-pej tagħhom dik il-isbaħ ħaġa. U aħna hawnhekk ġewwa Malta, jesalek dan iż-żmien tas-sena, jasal Ottubru, tkun użajt tista' tgħid is-sick leave kollu, tkun użajt tista' tgħid il-leave kollu kemmu u tara minn fejn ħatasar biex forsi you make it until the end of the year. Hekk qiegħed inti f'dik is-sitwazzjoni ta' sar biex tara minn fejn ħaġġib ġurnata oħra jew.

ħinja oħra minn dawk l-isplodew grazzi għal TikTok. Milky, Just The Way You Are, remix ta' David Guetta li ġi ikkonfermat għas-sitt darba bħala l-aqwa DJ fid-dinja iva l-brafu ta' xieħarġu il-rizultati ta' DJ Mag Top 100 u emmu David Guetta fil-qċċata tagħha minn kellu sena mill-aqwa diversi produzzjonijiet tajbin da' setajt kull festival kbir li sar madwar id-dinja u tal-età tiegħu jistħoqlu għaj minn David Guetta llum il-ġurnata għandu iktar minn 58 sena. Dan f'Novembru l-ġej għala 59 sena, ta' u għadu għaddej, kemm nixtieq li tal-età tiegħu nkun għadni għaddej bħalu jiena. Come on, check, check,

Dancing the Jason Derulo for 897 Bay. Good afternoon, fillet jom ja kall-erba warlof sinar. U Iva, jek just in case ma tantx kont qed tisma' ftitilu, ħanejġa' nfakrek li ġewwa l-Olanda il-ħaddiema kollha huma intitolati għal sentejn sick leave. Iva, sentejn konsekuttivi 104 ġimgħat konsekuttivi wara xulxin. U qatt noqgħod naħseb kif b'xi mod jew ieħor nistgħu nikkonvinċu naqra lil Ministru tal-Ekonomija biex fil-budget li ġej jipproponija di. Anzi, ħabbara, mux jipproponija, ħabbara. Għax tiġa moħħa qabba tiġribija, sentej x'nista' nagħmel. Ej, għandi xi ħaġa fuq il-bucket list, tnejn actually, li kieku nagħmilhom. One, ndur naqa Southeast Asia kif suppost nagħmel xi sena hemmhekk, jew inkella l-oħra. Nixxi camper van u noqgħod indur ġewwa l-Ewropa. Id-dej li huma relatati mal-traveling. Iva, jiena bniedem li traveling issa joġobni. Nħoss li bit-traveling niklirja moħħi anke dik l-arja hekk nadifa fin-natura u issa tagħmel differenza. Għal Taylor Swift issa fuq bej.

Da Dean with Bruno Mars på A97 Bay. Good afternoon. Tletti għawmijak għal nofs il-ġima Iva, nofsa ġewwa, pero ninsab naqra frustrat għax naħseb dan huwa diġà il-15 il-kabel li biddilt biex tiċċarġja il-mobile phone. Iva, għal xi raġuni oħra dejjem jitqattawli u jmorruli minn dik il-biċċa ta' isfel fejn dik il-connector li tieħel mal-mobile. Eħe, bil-USB-C ġajna na' aħjar, però xorta wahda raftit. Xur, kup, da' sekk. Armi u jkollok tixtri juħor. U għallura ndejt naħseb ek bejn u bejn ruħi. Tiftakar ma ta' konna zar kena dak il-telefon ta' dar, ta' telemalta. Bil-kord, it-kord, daw bil-coiled kord, li kien jiġi uqda, n-nok li tija għek jiġi xulxin. Kien jiġi uqda, minn jaf kamil darba ġebbidna fiħ biex nħolluħ, dak il-kabel u kuku qaċċi darba rajt wieħed minnhom imqatta f'ħajti hija possibbli daw il-charger daw il-kabels il-ġodda ta' chargers ma nistgħux nagħmluhom l-istess materjal biex forsi ma jkollix il-problema noqgħod inbiddel wieħed kull ftit xhur. Jiena biss għandet il-problema żgur jiena waħdi. Għal di drawback u għallilu magħha.

0: Post Malone, Circles, kifat day traffic u bħalissa. Good afternoon, il-kurħat bħalissa. Tal-biza.
1: Good afternoon, jiena għannaqra ma tlifċ l-ewwel nofsija tal-program. Nissimpatizza ħafna nħoss għal-min il-kollu jisuq dal-ħinijiet, bis-serjeta, bl-akbar serjeta, nafli ta' dwejja imma. Kemm nixtieq issir xi ħaġa.
0: Inti dak it-tip ismani, meta tismagħha.
1: Mhux normali.
0: Il-vuċi tiegħek bħalissa għandek.
1: Le, għandi nervi kbar sewwa
0: ġidok
1: is-sabba fuq l-istering. Mhux normali jien mill-belt ġejta mhux minn Marsa Xkrok.
0: U mill-belt tal-hawnhekk kemm dom?
1: Tliet kwarti.
0: Tliet kwarti.
1: Normal, not normal. Good afternoon lil kulħadd u vera nħoss għal dawk li jsuqu kuljum dal-ħin. Nissimpatizza għax.
0: Dejja bit-tajjeb, qal narraw x'inhu ġejja issa Calvin Harris, Clementine Douglas.

0: Harry Styles, as it was, at li daw nofs u 3 minuti ta' war nofs unare do u issa good afternoon il kulħat.
1: Good afternoon il kulħat.
0: Nissimpatizzaw sew għal dawk in-nies li mwihlin fi traffiku bħalissa gejl waħda minnhom li. Lili hawnhekk hekk,
1: ma' mhux l-ispirtu tiegħi da' ma'
0: mill-belt tal San Ġiljan iddum 3 kwarti gejl għadha xejn concern.
1: Jekk xi ħadd li huwa fl-awtorità jismana ħudu paċenzja. Please, għawx għalina ta' għal-kulħat.
0: Għal-kulħat, u l-istess kelma kulħat, rifidan emmini fil minn dal-ħodu, jimbux jibur il-xol u għek, u kulħat tlet kwarti, sija u nof, sibdi ma tal-biza.
1: Biddel ħajtek bazzikament ta' traffic.
0: Nafla ħanejda, mux s-soltu nejda, ma vera kemmin kontent bħalissa li mandiċ licenzja. U man sox bħalissa.
1: Ġitni tajba nawe. Ġitni tajba
0: nawe. Valer, grant. Imma ma tanċ għand il-bot. Per esempio, mid-darti għaj l-università, kem nimxie għabis. Man gergiex. Imma, għalissa nkomplu Ray, where is my husband? Fuq bejt, laqna bija di.

0: Und Frieda, der gibt da die Diska, bist du ein McMinnem, man, wo du traffst. Du, Diska, Team Bisbal, sorry. Prosper Clooney, Free Your Mind, Rhino Gayla, und Good Afternoon.
1: Good Afternoon, Lil Kulhat. Imbarra, il-ġurnata il-bot mill-weekend.
0: Ekku, għalija li għadu l-erba. Ux.
1: Le? Ej, vallum l-erba.
0: Illum l-erba, gejl,
1: Sorris.
0: Tafli anka jind il-ġimat nitħawat jien bejn l-erba u l-ħamis.
1: Mishtahuit, skużawni, skużawni.
0: Jidda l-odu għom tu kol, ksebt il-ħamis, ġiviri man s-sena tħabi.
1: Skużawni, skużawni, insomma, midweek.
0: Uwi, midweek, kemmek kedi.
1: Xisimwa li min ġimma xoħla għanna ma jimpurtax.
0: Ma ġana xej, ma ġana xej.
1: Eħe, jiena għandi fissazzjoni tal-oysters. Ma nafxek għatliq ġarali.
0: Le, ma tliq, ma kull. Mela, għet s-semmi għadin. U għabbat nil-qa xejdu l-bira, tkellimna, konna xejdu li Oħt it-tfajla tiegħi jisimha Hejli, xawdu bira li Hejli, fissata fl-oysters. Li mħabba li għandha lejlu, tgħid li isma' nagħmel ġurnata skani koll oysters ma niddejjaq xejn.
1: Imma għandi dil-fissazzjoni gravi, ġifieri. U l-ħaġa li l-oysters jekk jogħġbuk titolqot attenta minn fejn ikollhom, ġifieri ma mhux kif taqbad tgħid.
0: Huwa
1: tip ta' ikel li jista' jew jibgħatek fit-toilet ma jkunx frisk jew kellha le. So jiena mbagħad terġa' aktar inqara qansa, so mhux ħanikollhom minn kullumkien. Imma
0: tħobbhom
1: sama għax kull flaxxija noqgħod nara l-oyster eating videos.
0: Di kontattinna żgur, ta' inti tara l-oyster video.
1: Imma erġajt.
0: Magbeng.
1: Ta' magbeng. Imma nafx għalfejta.
0: Ta' xejn.
1: Ma nasab għalek tinqum kull darba inqum bil-ġuħeda. Għax qed norqot inqaw, norqot naħseb oysters.
0: Ta' dak. Tqum u tgħid.
1: Problemi, għandi problemi.
0: Meta snow vera inti bħal gejlek għandek fissazzjoni fl-oysters, leta snow naħseb hemm ħafna nisek. Iva, hemm ħafna.
1: Xomin jarhom naqgħu żgustanti.
0: Leta snow fuq WhatsApp.

0: Iconic Jennifer Lopez, If You Had My Love, għall-erba nisin 4 minuti nibdew nirrankaw sew għall-erba ta' għon ofsinar. Good afternoon.
1: Good afternoon u il-kontra ta' love batinna serġu għalinna ja l-oyster zalija. Xina batta li ilni mis-sajf sih kważi kull xar jew issa bis xar to be honest, nistarġa qabadni il-craving ta' l-oysters. U għasserġu għalina ja l-oysters mandek xċans għax jisu xaħġa għal toħroċ mill-imniħer. All right, grazie. Naqqa TMI, Sergio.
0: Isbara, Sergio, jina bħalek naħseba fil-vera, jina vera għallawni l-oysters, jina il-birax kombrazzjoni xejdu l-għam, mux il-bira l-għam, somma, kienem ġurnat fej provajti l-oysters u ekku għat. Diskus, jiena fl-opinjoni tiegħi never again, anke kif jidru u r-riħa u hekk.
1: I love.
0: U inti wkoll titfalu l-lumi u kollox u hekk
1: aktar ma jkunu friski ma nitfalhom xejn.
0: Tikolhom dirett mal-ewwel.
1: Mela.
0: Naf żgur
1: jien. Sawni nsajjarhom, ma jien ma nsajjarhom.
0: Jien kieku xejdun nippreferi nsajjarhom, jiena nejjin niddejja.
1: Texture tinbidel, toma tinbidel, le.
0: No go.
1: Sergio nifmek imma m'għandek raġun.
0: Mirjana Conte, hija ffissata fl-oysters.
1: Għana batella ċi content fuq social staħħa li saret top l-oysters.
0: Iva, tħobbom ħafna.
1: Għajna, Mirjana l-istess.
0: Le, jema ħafna nies irvi ħobbu l-oysters. Għara, inti naħseb oysters u ma dakit tip, jow tobodom, jow tħobbom.
1: Eżat.
0: Mem xnofs u għek. Jina nasal f-punt fejne, ġbunix, I refuse.
1: Palissa da ximkien fej il-bahar.
0: Vera jew. Imma għat dakit tip tikol ma taqaf.
1: Iva, laqqa li friski, laqqa li tajmin.
0: Daqsek, let us know for WhatsApp tan, enti team Ryan jew team Gail. Joġbuk l-oysters, let us know. 99-000-897.
2: Hit music is on. 10 years of trust. 10 years of staying. Chantar Group, built to stay. Find us at chantargroup.com. From your morning routine to the quiet of night, Schneider Electric keeps your day running smoothly. Schneider Electric, powering every moment. Available at TSS, Inimrihel and leading hardware stores.

0: Daqsejt ta' kollaborazzjoni waħda mit-throwback tagħna Calvin Harris, Sam Smith, Promises, Ryan Ogejla hawnhekk. Good afternoon il kulħadd qed jismana.
1: Good afternoon, l-oysters. L-oysters hija delizzju sewwejna, but mhux delizzju,
0: Ma nafx, delicacy,
1: mux delicatessin xaċo.
0: Delicatessa differenti, delicatessa attenti.
1: Delicatessa
0: differenti. Għandek passjoni kbira li l-oysters. Għandek
1: passjoni li nħos li mux normali. Għax, oj, l-oyster, mux ħataqbatu tmur minn kull ħanut, ħataqbatu s-siba, mħafna tkun friska, tkun tajba, Anyway, kull flasġija qed nerġa' berġa' tbatta nara l-oyster eating videos.
0: Dita d-daħk.
1: Not normal.
0: Qatt ma smajta
1: f'ħajti. Not normal, ma naf li m'iniex waħda, ta' ġifieri, naf li ma daqsi għaddi m'iniex ċerta.
0: Tibtej SMR ma tobqix.
1: Iwa, qed nara nisiklu l-oyster jagħmlu sew ma naqem.
0: Imma kell ħoss joġbok imma. Le qatali, qatali, le.
1: U lal, għax qabel ma norqod ġurina norqod noħlom bl-oysters u nqum bil-ġuħeda, kull jum dal il-ġuħed jizdiet
0: li toħlom bl-oysters.
1: U fil-bidaq għazidu l-ek pas-zokra ta' ġivil.
0: Le, ma huwa snack tajba, għal-min iħobbu, jem ma nħobbux.
1: Snack, kif imni koll, I mean, snack.
0: Starter tajja.
1: Expensive
0: snack. It is a very Iva, u żgur, mu minn fejn u koll. Blake, batinna għalina darba kontiċ. Blake,
1: hello Blake.
0: Hello Blake, xawtu kbira lil Blake. Għalina darba kontiċ, u n-nies l-oyster, dew jitlom jisom jti xorbu l-ilma.
1: Wow, mela, blad-doċ. L-ilma pġita.
0: Iva, le.
1: Ma kif tgħidu.
0: Għalina kelma.
1: Wow,
0: emmin, vera, waħda wara l-oħra wara l-oħra.
1: Intixxal ta' senjuri.
0: Iva, emmin,
1: jgħal. Xina naħseb l-oysters biex kollok tiċ, kollok l-oysters.
0: Kun onesta miħaj, vera, għan saqse li jgħak, jekk inti għandek il-ġuħ, u dimek għandek miżibilju ta' oysters, kem taħseb li tasalti kol oysters?
1: U ħtnajdu li huma tajbin u friski.
0: Le, friski tajbin, le, taf mil fejt.
1: Nikol, ta' nikol, ma' nafx.
0: Tietlatin għan berejja, ti kol 20. Għandek ġuħ kbir, tejg li għandek ġuħ.
1: Forsi.
0: Vera? Wow.
1: Il-ħat taf kem kil sushi, nafim ma dux jaqsam, kil 22 pieces. Ta' ħafna, u.
0: Użgulla ħafna, jiena nixba soltu 16 to 18.
1: Vera?
0: 22, vera?
1: 22 kil.
0: Wow,
1: U ma kil ċiktar, għax ħad li t-nej Julien.
0: Usk u kol, rajte?
1: Għax li kieku, iktar konniku.
0: Wow, proset, gejle, proset. Għal se komplu, jibatunna jintu.
1: Nizmilu ba, adolescenti.
0: Sawa ta' mela, u s-sushi jiena jek koll il-ġuħa nejlek naqbeżom naħseb l-20, vera? Għal ibqan saqsililek, inti, oysters, tħobbom leza pi gejlan, tħobbom kbir, tħobbom ħafna. Ibqatinna fuq il-WhatsApp tagħna fuq xi storji għandek fuq 99 000 897.

0: Waħda mit-throwback sokol ta' Neo Miss Independent tal-erba 18 il-minuta ta' war-nofsinhar. Good afternoon.
1: Lois, serġi ta' qabbat il-ġuħu għaw minna tiddu zgussaruħu, bat inna den għalinna li ma' joġbux Loisters.
0: Għanajla, kien naqbel ma' den, naqbel ma' Sergio.
1: Zgustant, infatti, għalinna.
0: Ma' ġbunix, kif jidru, ma' naf, ma' nix nej tatqalli, għax naf li mħafna nis joħobbu Loisters, ma' jinkif jidru, nejjien, rriħa, le. Nipreferi ma' nikol xejn mill-li nikol Oysters. Jien, fl-opinjoni.
1: Għatinna dajen, għaltinna Oysters, t-nax nikolom jien, u sushi ma' t-twina nkun ġa full t-minja.
0: T-minja
1: tiħu.
0: Barrom tiħu.
1: Oħti kessi di triċċit 20 ma' sushi, dajen zajen.
0: Imma
1: naj imma ismani t-min sushi, għazdurrek ma' z-zukra.
0: Lele,
1: ma' jkunux ikla r-ross mill-li filling.
0: Lele, t-minja ma' nimma' l-lele. Ikun rrida u kittu r-ross. Għallin għas 16-18.
1: Lejn 22 kil.
0: Lele, jieni għajek xejdulu, jek ikolli xeba ġuħo xinni kolo meħd, vir bħal uħtok kessi di eżat, imma jino jisters jivo, jisters ma' nanċina fen.
1: Għala batitinna u kol, jo batinna u kol.
0: Johan,
1: għaltinna jien Loisters ma' joġbuni, xperro, ħabibti, l-lena taħħa.
0: Tiki, Johan, vera.
1: Anka jien, Johan, minn fejt bur ħabibti, għax jina sissa, iffissajt fuq ħanut wieħed biss.
0: Iva, vera.
1: Ħanut frisku tajjeb u bnin, ma' minni.
0: Isma' ma' tikx torti taħħa ħanut.
1: Għalek naqra, tipo tajt ta' darba f'xahar, u darba f'xarejn.
0: Isma' jgħu, tiġi kol, jgħu tajt la' ikla Oysters edi.
1: Imma jgħu laħħa darba tlek xamilt li mortant fix-xop u kilt Loisters ġo fix-xop.
0: Mela, tili, mela, ta' inta kilt minn fix-xop dirett.
1: Snajlek.
0: Bellaħtu minn jgħu fejdi viri.
1: Għandi idea. Naqsmu għawara l-orin.
0: Iva, ibqaw ibatunna, vera, u ħanajglek, għaw ħafna nies vera jħobbu Loisters, imma mbatem ħafna nies li ma jħobbux Loisters, li jimwep minnom, ma rridx li inħarbat il-bass ta' kulħadd ma jgħin Loisters, ma nafx.
1: Għansħa
0: jiva wkoll. Let us know, 9900897 għal dalwaqt.
2: Hey, turn off fresh beats. I'm rolling. Malta's biggest hits live here.
3: This is
2: Turn off, I'm rolling.

0: Cat's Eye Animal fuqejna nisimu bija l-erba u nos neqsin ġiex minuti daw għan
1: nofsinan. Tajja ta' good afternoon.
0: Good afternoon, xieġara. E vera tajja.
1: Loisters, loisters baqaw jibatulna u jienat li fissa eqert nerġa għamet li l-craze ta' loisters li nara l-eating videos. Kull flasġija.
0: Tara l-eating videos. Fuq
1: TikTok, umbat norqot, umbat nqum bil-ġuħe. Rajn ma jħobbomx u jgħatlu għansħa unfatti batinna xaħat għalinna li iwa ta' Rajn għansħa mil-gbar.
0: Ma sena għansħa mil-gbar.
1: Minu da' minu.
0: Le, ma nafx, naħseb il-nickname għaw il-nickname. Ma mux għax għansħa, ma jena li hija. Skuż il-kem dik li slime u kol kif tidher dik ir-riħ.
1: Il-bebux tiklu inti.
0: Il-bebux ma jdejqniex.
1: Allura l-istess.
0: Jien naħseb għax ma nafx kif ħalaq bad, jisa dirett mil-bahar, loisteri, ma na, anka, ma nafx, ma nbiġi dija. Bebbux jo ġobni naħseb għax ikun immarinat, u kol ikun tajb dik it-salsa
1: li għawek. Ma loisteri, jtista tamilom, għaw il-dressing, għaparti l-umi, għaw minn jamillu kol, jisu basal, u vinegar, u zej.
0: Niprofajek, xin naħseb dija miprofajta kifini, jow bxie l-umi, u għek ma għatma provajta ħab bil-salsa.
1: Jow, għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli
0: għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli
1: għalli
0: għalli għalli Franza u għalli għalli għalli għalli ħafna seafood. U ma jkunx jaf xed jordna dax, ma jkunx jaf jifem bil-Franċiż.
1: Mr. Bean.
0: U jkunem loisters, u jkunem il-waiter wek, ħarislu tipo, isma Nikulu, s-sali kelli jekkon najtu, u jibda jwadda b'dak loisters, ma ġo xejdunu, ta' bħal xed jiklu.
1: 2007.
0: Dak mux episod, dak il-film, naf xed tej, dak vera vera ta' dak. Dak jisu jien, eh?
1: Aw, etna raħi kolom, dik loisters li rida jien.
0: Iva le, friska tider.
1: Wow.
0: Batilna xaħat, li jina vera vera naqbel maħħati, jina nishtiq li s-sir dil-ħagġa, batilna Lorraine u kol, grazzi kbira Lorraine, għaltilna għandi idea. Bej radio organizzaw sushi eating competition. Jien din it-tlila bil-qalb kolla. Lorraine proset.
1: Imma l-competition ħatkun bejni u bejn Rajn jew ma' n-nies.
0: Ismani, jina jekk nagħmluha bejni u bejnek naħseb jiena nħoss li b'somma ta' jittejgli kull xi 22. Tajjeb ukoll, eh?
1: Imma kif għamil il-competition?
0: Ma nafx, ismani, mux nipprovawhom, nipprovawhom ma nafx.
1: Ma nerbħu ġifieri.
0: Ma nerbħu xejn, le, ma nerbħu forsi. Forsi xi voucher jien nafx.
1: Voucher m'għandix.
0: Nġibu aktar sushi ma nafx.
1: Jiena rrid dar, naqshekk.
0: Proset Lorraine ħanejlek, eh?
1: Jew laqgħa ġipsu minn somma pa'
0: dak rigal.

0: Bruno Mars, apetel, 15 minuti da għan ofsenar, good afternoon.
1: Good afternoon, u għandi complaint, jibqaw diħlin il-complaint.
0: Diħlin sew il-complaint, se vera.
1: Jina. Min lack of privacy, min ġet tal-ġenituri, u simili, ċaħda ġbaħtet inna Mariet?
0: Iva, Mariet, għaltinna min jitħol fil-kamera u jgħajimni bil-ħazda.
1: Dik Iva, dik u kol. Like, jina morning person, tafli morning person.
0: Jina,
1: u man batix bil-burda tifilu, ta' xaw minni su dajt. Liħallini nawen nafsi man tkellim.
0: Jien.
1: Lejjim mux jek. Imma tqajjem nix bil-ħazda. Le.
0: Tilħaq imma tħarbat lek ġurnata, imma minn qajjem bil-ħazda.
1: Tħarbat li burdata.
0: Zgur, dik ukoll. Li tgħidlek per eżempju, minhem gej lejja, taf x'kien hu per eżempju. Mal-lewel, daqsek, tħarbtek, kompletament.
1: Boda, Mariet, nisperaw tandu sew, Mariet nifmek ħafna. Li jiena lija, dita għall-parent u l-ġbamade, bla sens, diħa xajjina l-parent, jiena namel l-rrit fid-dar, le, rispett xorta wahda.
0: Ekku, naqblu 100%, Iva, unek nissimpatizzaw miegħek aħna, Mariet u Iva, ibqaw ibatunna il-complaints tagħkom, badnija fuq privacy u kol, minn qajmek bil-ħasda kif qalet Mariet, inti xin il-complaint tiegħek, forsi għandem
1: xandem. Blake, ibatunna l-complaint.
0: Iva, batunna Blake kif qed tismana.
1: Xi qed fit-traffic ara.
0: WhatsApp 9900897.

0: Zombie, 12 to 12, għal-ħamsa u nofs minuta ta' u nofs nar. Good afternoon il kulħat.
1: Good.
0: Nsit il-mike il-qoddima. U, apparti minna jakkiva, jena, taħjab li, l-insemmi li il-complaint tiħaj sewa. Il-complaint kienet di, jena nħos li vera, vera, nħos vera relevanti sewa, li muxet naġġibom laqqas xej, jena nħos li, onestaterdej, per eżempju, naħsebt tifimni jinti li jettismana, li, li tuqom daċxej tart, jekk is-soltu tuqom xitmi ta' velodu, tuqom daċxej flash ta' velodu, sewa, u, u tejt għal eżempju, għara l-lum għan umbi, u taqbad titħol ommok, per eżempju, ġibxi nies, u ekk, b'somma jgħat jgħammu ġoddar, il-veri muġi, u għahna għanna l-kamra tagħna mal-parapet, u jitklu nies, inti għadek fil-pijama, jisalmulek, rajt, bonġu, bonġu, u inti jgħem.
1: Għasa privatezza, da kollu għax il-ġaw x-ġenituri raġunaw di dar jina mill-rrit, jina li jgħuwa behavior antik, behavior li xorta għan u għasta rispet.
0: Mux ekku, għala, 100%, 100%.
1: Da ma jfessirx li għax tħabbat u għem xie rispet in għasja u zejiet. So, imma insomma, kienem minn għalinna li l-komplejnti għu għali jishtiq li jizistu ktar xoliet li jisa juħadmu mid-dar, in-nies very, very valid. U ma tkienem xaħat tiħor għalinna ek.
0: Baskament batet persona, bat kun taf minn il-persona aktar tard. My complaint is when you have a daughter who suddenly screams because she saw a cockroach and my heart goes boom, boom, boom. Ovvjament naħseb dil-mara t-referi għalik, gej, naħseb hija ommok hawnhekk.
1: Eżatt, hija ommi, ma jiena inħoss li ħanibqa' nwerżaq kull darba li nara burdi.
0: Veronika, jiena ħanaqbes għalija hawnhekk. Issa jien mhux is-soltu għarajt hawnhekk taf kemm naqbel miegħek, imma fuq din ħajkolli naqbel ma' gejla.
1: Grazzi.
0: Isma'ni, jekk inti tibża minn xi ħaġa, tibża minn kokrox quddiemek kun ikrah tagħha sewwa, tkun għaddejja l-affarijiet tiegħek bil-pijama. Anke meta tkun pereżempju ħafja dik l-ara x'tgħid huja żarbun tgħid. U t-ġiġi kokroċ.
1: Għabni l-ħak.
0: It-tir, sewa t-tajjar kollox minn idejk dak il-ħin.
1: Huwa reflex. Jien nixtieq nilba l-biża, sewa minn nixtieq qed immur nagħmel il-hipoterapi, imma nixtieq nilba l-biża. Meta ħanilba ma nafx.
0: Imma
1: jien hekk tagħna wurdina naqsa mit-triq.
0: Esmar, bħal kif ġej miebża mill-ġrieden ukoll.
1: Ukoll, issa la ħarsa ġurdin ej.
0: Ija wkoll dik storja oħra.
1: Sakkar il-ġi ħadd fil-kamra.
0: Rajta xi trejt, rajta. Ibqgħu ibatunna dawk il-complaints tagħkom sewa complaints li forsi tixtieq taqsam magħna, forsi tibqa'. Anonimo kif trid. Storja 99000897 Alissa Bibi Rexa.

0: Cheering Bad Habits għas 6:30 minuti ta' wara nofsinhar. Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: U xaħt għalinna grazzi kbira li jem traffiku kbir il-bypass s-ħazzebbu xek tisaw tifidaw dawkinat aħjar. Kif ukoll Alex għaltinna kull ħadd indannat għax hemm traffiku galor hemm barra.
1: Jiena nixtieq li Malta nippruvaw carpooling bis-serjetà.
0: Tiklek is-semmija inti ilu.
1: Il-karozzi naqsmu il-passaġġ, passaġġiex, le passaġġin.
0: Naqsmu l-xejn.
1: Il-rotta
0: mhux il-rotta.
1: Taqsam il-rotta ma' xi kollega ħabib ma nafx ħaġa għax. Assa tajdlu minnis biex jifitaw, jekk inti tispiċċa xogħol dak il-ħin, x'tam tibqa' xogħol.
0: U naqbel ukoll x'għad semmija li work from home ukoll, jekk tista' ukoll ikun hemm l-abilità fejn inti tista' taħdem id-dar
1: aħjar
0: iktar inqas traffiku. Imma nota pożittiva ma' nota wkoll daqsxejn emotion ukoll fl-istess ħin hija li l-bieraħ sewwa kien hemm l-aħħar logħba ta' Messi fejn
1: għal
0: iċċaw ċaw tijaw sawa l-Argentina, l-Argentinian fans kolla, it's an end of an era, jifiri dan għadhom kem repku jifiri 3-0 kienu Argentina, skurja l-axħar gol tijaw u koll.
1: Il-moza ġifiri.
0: Messi fal, the goat, jifiri dan għandu 39 sawa daq tijala 40 sena. U għonek fejn kienet l-axħar logħba tiegħu għax irtira min-nazzjonal u speċjalment huma l-fans kbar ta' Messi, fans kbar tal-Argentina, very emotional night.
1: Goodbye Messi, goodbye Moza.
0: Goodbye, ismani Moza, ismani. Show some respect.
1: Ma mhux Moza jgħidu.
0: Le, go, greatest of all time.
1: Okay, mela le. Mela mhux Moza.
0: So what? Tħoss xi ħaġa inti li rtira u jekk xina jiena lija. Tista' li qed nikber fleta wkoll, jiena Messi kbirt miegħu wkoll nara.
1: Kontu dik l-ħobża u sikkejna. Qed
0: ngħidlek jiġifieri taħdejna neighbor jiġi hawnhekk hawnhekk jgħix ħafna taħdejna. Insomma, nkomplu. Għaddela ejn tnelej.

0: Heda ta.
1: Filmu ħida.
0: Date night, solo date night.
1: Atma milta, atma milta.
0: Atma milta. Imma jek titħajjar tmur forsi sas-cinema, jina mort atlek insomma, jina mort last weekend.
1: Xrajt jidra un wahda?
0: Right endgame, verament b'Kate, ma b'sarċ li...
1: Jina atlek i-prepararlu, eh? Atlek, atlek.
0: Ma b'sarċ, insomma, ma emmizjet films għal min jitħajjar.
1: Jina t-tibtija jini xinara ħafna Resident Evil, ja meħuda mill-loba, l-loba li għatma labt imma vera vera t-faħru, inti t-tidher li t-mur tara Sense and Sensibility. Uwa film romantik u kor, naħseb jorġ bok t-tibta film sinti. Ej, viva, naħseb
0: jorġ.
1: Lela asċella asċella
0: kif tiċċajta min
1: Lela asċella Insidious per esempio lemba dan Lela Insidious lele imma tafli kif batta fuq Avengers Endgame tafli ġi meqjus per is-sleġa daħal fis-sinema dak inti ġa meqjus bħala the highest grossing movie ever title from Avatar ġibieri issa ħabba li reġa' daħal fis-sinemas ħa reġa' tela fil-quċċa bħala the highest grossing movie
0: nafal fej
1: għax mortin tu rajta

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, a 46 minuta ta' filgħaxija jdoq issa Rajnu Gejla hawnhekk.
1: Good evening.
0: Good evening.
1: Wow, good evening. Uffiċjalment qabad nil-ġuħ.
0: Huwa
1: wkoll l-spooky season. Inti jiena Halloween ġomma ta' ħima niċċelebru qisim ma niċċelebru. Jkun hemm xi party u hekk taħsabi bla bla. Hija mur ma mhux li qatt ma kelli l-drawwa li mur trick or treating eżempju, inti tmur.
0: Jiena.
1: Kont mhux issa, I mean ma sibx tmur issa.
0: Kont mu niftakar ma tkun żgħir konna nitilgħu ħafna Marsa Skala, niftakar jew Pembroke. U konna dejjem bit-trick or treating, niftakar iva teta' żgħira sekundar kont vera looking forward għalija. Naħseb nippreferi iva nele, żgur, mhux m'għandix dubju, nippreferi Halloween mill-karnival. Jien, personalment. Jien l-karnival ma tantx nagħmel imma l-Halloween vera nagħmel għalih. U naħseb sirt inħobbu aktar għax il-fajla tiegħi tkopta minn dik il-

0: tradizzjoni fej.
1: Tal-pumpkin.
0: Stiden xie xieħbib, per eżempju, dar taħħa u namlu da xejta Halloween party, tħob tamel
1: xejta. Ma stiddetni ma tfajla?
0: Iva, le,
1: Iskanta tal-party, si għatma jisġi.
0: Pastazata, pastaza.
1: La parties, la cinema maħħom, ħat.
0: Le, cinema xanna drawa jinu ġejk li mmorru naraw film tal-bizaw.
1: Bidlu għadrawa.
0: Kemmalx, xiex għanna dik il-tradizjoni mmorru naraw film tal-bizaw.
1: Nistaw nżidu tradizjoni uħra fejtin kudu lili.
0: Xandek tibza. Għala għajnejk fil-kas, għattu għidnejk.
1: Xek, uneħli t-tikitek.
0: Ġifri, għaffajt tal-biza, Halloween, jek fil-Halloween, tara film tal-biza l-in qasal Halloween day.
1: Zastu, tafx rajtek xwili ma ġaħreċ bil-sinema. Rajt il-one now, ta' Sandra Bullock, tal-which is Sandra Bullock.
0: Jaw, mux hocus pocus.
1: Li, which is, sorry, għanajnek xrajt. Practical Magic. Għaxħi ġaħħalġ it-tu issa fetiglu.
0: Practical Magic.
1: Practical Magic huwa film ta' 1998, so għalu għal-wihet.
0: Għidmenu
1: Sandra Bullock, issa ħarġ it-tu wihet, imma mux tal-bizet, mux tal-tfal, imma mux tal-bizet.
0: Ta' xej spooky,
1: ma ta' xej. Għal-qatna għajnejja.
0: Vera, bissa, anka li għodni ta' tfal. Il-film ma ta' minx għalih il-Halloween, xej.
1: Li għana minx għalih, ma na minx għalih, imma xubbaġenzi, għollu xubbaġenzi stidinni.
0: Għalli fi, imma xħat il-bessim bħal-Halloween, til-bessim ħagġa.
1: Ta'
0: kurdina. Ta' kurdina, perfetta.

0: Taqt iduqqu 6-9 snaqsin 5 ta' flaxija, former number 1 ta' Based of 4 di kienet din ta' Alex Warren, Fever Dream, Rajnu Gejla unek.
1: Good evening! Hello!
0: Shanna!
1: How are you?
0: I'm fine, thank you.
1: La la la!
0: Ħajn qosda ke traffiku gejla, tjon qosda ke traffiku.
1: Smaw minni.
0: Għara,
1: ta' tuxka sirra jen xijajt li evitaw il-traffiku. Għax il-traffiku mux ġejmza tevitaħ. Imma inħoss li nixtieq nagħmlu studium. Carpooling. Tagħmel differenza jew le?
0: Nemmen li tagħmel differenza.
1: Taqsam il-karozza ma' xi ħadd u toħdu għantejn sewwa forsi mal-ġara ta' mhux jiġifieri toqgħod taqsam Malta biex mura n-nies, nista' ma' ġembek taħdejk ta' fuqek ta' taħtek, xi ħaġa.
0: Ekku.
1: Inħoss li
0: nemmentejnu.
1: Ara, Ryan ġej jagħmel għall-carpooling. Dejjem jiena nsuq. Jew ħaddieħor.
0: Jew ħaddieħor.
1: Imma tagħmilha.
0: Lele, jiena.
1: Inħoss li bil-differenza tiegħek it-traffiku inqas.
0: Ekku, jiena kien ħoss jiena, jiena dik kienet dejjem il-pjan tiegħi biex il-leċenzja ma nġibis issa xi fl-aħħar mill-aħħar in-natura hija kollox u anke il-tempra tan-nies ukoll għax inti fl-aħħar mill-aħħar ma ridx lilek tindanna fit-traffiku.
1: Eżatt. Jiena
0: nixtieq nagħmel ġiet il-kulħadd.
1: Għalek, għalek, le.
0: Il-poplu Malti wow xiju.
1: Yes. Ċarimenta għawdex.
0: Għawdex ukoll. Għawdex ukoll. Imma lele, jekk inti vera tajba x'taħseb fuq di tal-carpooling, x'in vera toġobni jiena nħoss li hija bżonn juża, speċjalment.
1: Taqsam il-fuel sewwa.
0: Użgur ukoll.
1: Taqsam toħod għantejn, eżempju dilġimgħa suq, inti dilġimgħa suqijiet, anke tieħu break anke l-pedal ta' saqajk, inti rajn tifhimni.
0: Lele, nifhmek.
1: Jekk taċċajjik
0: ikol tafa
1: sinsa jgħidlek automatic, imma automatic mhux
0: ħattu. Lele, ekku. U apparti minn hekk iva, jekk inti titla' dejjem mal-istess persuna, offri għall-inqas li tħallsu. Għallin, għas bċi mot, mux.
1: Inti tiġiġi kieku xie darba lija.
0: Kieku jien, mela, għazgur li nġi għalek, kieku jgħabil li jien.
1: Minni xċerta kien nħossi xkom ta' li inti tkun driver imma.
0: Għax għaldi kam nġi bil-licenzja, kieku għek tibda dej da' minn jgħabda. Ifa jirda jgħid biex da' bda' sek biex nġi bil-licenzja. Għallit la' mija u jgħabil li. Somma, inkomplu ġo il-kori fuq bej.

Bil-taqi jali bħalissa t-istriħu fil-weekend taħdem imma memx taħmelija laqoli ikun jem dak il-ċans ta' break. Allura, l-ewwel tlettim tal-ġimgħa, kif inti, kif għaddejja l-ġimgħa tiegħek? Jiena personalment kelli tlettim vera busy u hopefully għada tkun naqra iktar kalma l-ġurnata. Issa naraw, ħankun qed hawnhekk bħas-soltu inżommlok kumpanija sal-10 tal-lejla.

biex inkomplu l-lejl tagħna flimkien dik kien jisimha Zone fuq Bej Chanella hawnhekk. Jekk forsi għadek issuq lura d-dar wara x-xogħol għax forsi għamiltx naqra overtime jew għaddejt sal-ġim jew forsi domtu wieħilt fi traffic, jiena ħan kun qiegħda hawn miegħek sal-10 tal-lejla. U għal dan il-waqt għandi ġejjin il-Rachel Chinuri, jekk dejjem ovvjament qed ngħidu tajb kuljum, u mbagħad ukoll il-Shakira flimkien ma' Burna Boy fuq Bej għal dan.

Cold Heart a Elton John u anki Dua Lipa fuq Bej Chanel Lawneku. Apparentament il-lejla jekk tħares lejn is-sema ħajkun hemm Dracumet Meter Shower, so huwa ċans tiegħek illi forsi tara xi shooting star. Importanti li jkun dalam sew, naħseb bħalissa ġaqbad jidlam hemm barra x innutajt fil-weekend illi ovvjament hekk issa aktar ma noqorbu lej ix-xitwa iktar jibda jidlam malaj. U naħseb ma s-seba u nofs ġej kund la, meġviri bħalissa jek t-prova tares naqra lejn is-sema jaftara xie shooting star. Jek ma jenel xilek x-issa, prova t-tawa liktar tart, bimja forsi tamel xie wix u sillek realtà.

Kto ġo b'nidin, wahda minn dawk illi mat mut qatt, The Sweet Escape ta' Gwen Stefani u Anki Akon. Fuq bej, Chanella unek, allura n-nexxielek tittawal naqra barra u tara xi shooting star jiena vera kurjuża, ġifieri mejta biex immur u nittawal forsi naf it-tant ta' xortija u nara xi shooting star u jgħidu li jekk tagħmel wix jaf issirlek realtà. Min jaf, jekk forsi ma konċet tismani iktar kmini fil-programm, il-lejla ħajkun hemm Drek Humid Meter Shower, ġifieri huwa ċans tiegħek li tiltaqa' ma xi shooting star u kif għatlek tagħmel wix u min jaf, forsi ssirlek li erta. Ejja, good luck forsi tara xi waħda. Jiena ħankun hawnhekk sal-10 u għalissa ħanibqa' għaddejja ma' achievement fuq bejn.

fuq beat li ta' flashija Chanella unek, jekk inti fan ta' Ruth Jones u James, jew forsi ta' fum blisem ta' Gavin u Stacey, għandi aħbar tajba lik dawn it-nejn ħajkunu qegħdin jerġgħu joħorġu f'xi ħaġa ġdida għax reġgħu ngħaqdu u qed jaħdmu fuq komedji ġdida, ġifieri jekk inti fan tagħhom stenna xi ħaġa ġdida minn għandhom. Ħanibgħu għaddejjin u ħankomplu ma' Stella Lefty għalissa Boston fuq bej.

Young fuq bej, Xanella unek u bħalis aħna xola d-dijji minn dan l-imbirek dibattitu tal-air condition. Per eżempju jiena u xitnejn oħra inkunu rridu nixħelu l-air condition għax eħe fil-verità da sħana billi vera flaxija forsi ta' għadi jinn naqqa ziffa ma xorta da sħana għajs li tixħel l-air condition. Imma dejjem irritu kunem xaħat li joġġezzjona u jħoss il-bart. Per eżempju jiena għandi t-nejn fl-uffiċċju miegħi li qed iġibu l-ġerzi għax tħossu l-bart. Imma orrejt nifhimha. Bl-air condition tiksa vera anke jiena. Imma ma jirnexxi li x'noqgħod minn air condition. Jiena il-problema tiegħi li dan id-dibattitu għaddej id-dar ukoll għax jienu Claire. Jiena nkun irrid air condition u Claire ma tkunx tridu għax tgħidli isma' issa m'għadix sħana, ma jiena qagħdin ħoss sħana. Orrejt forsi toqgħod imma mhux ħanagħmel xi lejl minn air condition ta'. So aħna sibna soluzzjoni billi ġo ħriġna l-kwilt, Claire tagħtab ta' bil-kwilt, jien nitgħattab il-iżgħar u nixelu dak l-imbierek air condition xorta. Ġifieri, jekk forsi inti li qed tismani hemm barra għaddej mill-istess problema, jaffsitlek is-soluzzjoni.

Naħseb din hija diska favorita tiegħi jittabħa lissa ta' Jungle jisimha Someday Somewhere fuq Bej Xanella hawnhekk. Allura anti bdejt iddawwar naqra l-ħwiejiex tax-xitwa jew forsi jekk għandek bżonn iddawwar il-godda robba, bdejt tippjana biex mis-sajf iddawwar għax-xitwa. Jiena llum kelli conversation ma' tnejn min-nies u tnejn l-huma semmewli lil-lejla ħajqogħdu d-dar u jaqdu jdawru l-godda robba. Jiena personalment għadni ma' miltix u ikolli nagħmilha di transition kull season jiena m'għandix biżejjed spazju fejn nista' ngħid isma' nista' nħalli kollox ix-xamplat. U issajfu xitwa f'da, għajsu dejjem taf kif liktar handi tkun trid iddawwar il-pożizzjoni tagħhom. Naħseb jiena qabel ma

Stars, stili Kenneth Vittoria, Vicentana, Dan e Saif, Joel Europa, The Weeknd, The Kenneth, Blinding Lights, Fobey, Chanel, Onek, l-lum, wahda minn daw il-ġranet fejn dal-ħin għandi bżon kafe. Is-soltu indum naħsibha jekk nieħu xi jew le, ma l-lum kelli bżon, kelli ġurnata vera, vera, vera busy. U allura biex inkampa sal-10 tal-lejla kelli bżon naqra enerġija u jiena personalment inħobbu isqel kafe. L-ewwel ħaġa naħseb fil-għodu li nfittex wis joġobni. Mu niftakar meta huwa nżajra ma kontx inħobbu u ma kontx nifhem għaliex xi ħadd ikun irid il-kafe kuljum. U mbagħad jisni kont nara ħasek xi ħaġa cool hekk li tmur tħu kafe jisek naf. Mur tħu kafe insomma. Allura sforzajt li nnifsi biex inħobbu, sa spiċċajt inħobbu ħafna.

Roberta Junior Senior jisima Move Your Feet fuq Bej Xanella uneku infakrek illi nar il-ġimgħa terġa' tirritorna l-famuża kompetizzjoni tal-Free Film Fridays fejn inti tista' tmur tara film ġewwa sinema kompletament ġej bid-drinku bil-popcorn kollox komplut u ovvjament tieħu ħabib jew ħabiba miegħek il-min trid insomma. Kull m'għandek tagħmel biex takkwista dan kollu inti tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp. What a drive show ta' Ryan O'Gale. Ryan O'Gale ħajtuk ħiel, tlet ħielit biex inti tipprova tasal l-konklużjoni b'isem ta' film. Jekk jirnexxielek taqta' dan il-film, inti tidħol fiċ-ċans li tirbaħ dan kollu. Jekk taħseb li tkun ta' fil-film, ibgħat il-messaġġ fuq WhatsApp b'isem tal-film fuq 99 000 897.

0: għanna
1: messaċ.
0: Għaltinna di, jiena nikdem dufreja ta' saqajja u mux tiegħi biss.
2: Nikdem
0: dufrej il-partner tiegħi.
2: Gosti, jekk tu gosti.
0: Kuntent kulħadd. Fimni.
2: Gosti, jo, gosti.
0: Ma ħadd xi ħaġa u min.
2: Jiena.
0: Ila fit-tennis. U min nikdem.
2: Dufrej, l-istess.